كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر

لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا

0: النبي.
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

أليس ذا

اگرم قرآن من دا بزنده سرکجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Come on, come on, come on.

وهم لا يشعرون.

أصبح

وأصبح

وقالت لأمي

0: Buben.
1: وهم له ناصحون.

哇！

Vai, vai, vai.

فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

يا سلام يا سلام.

خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهن

我们。

قال ذلك.

الحمد.

بسم الله.

هل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

Thank you.

you.

Thank you.

أفعينا

ادخلوها

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبي محمد.
1: إن المتقين

فالشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

وأقيموا الوزن.

0: على الحبيب محمد.
1: والأرض وضعها للأنام.

يخرج منهما اللؤلؤ

0: الرحمن.
1: الله.
0: كل من عليها فان.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها

0: عليك.
1: الله يكرم عليك.

nada.

0: محمد
1: الله الله

لا

0: از خله
1: لقد خلقنا الانسان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: جميلة.
1: الله الله الله
0: كده.
1: الله. نعم.

0: İnşallah. İnşallah işe sayın.
1: إن الله

0: بكم
1: الله الله
0: كده يا حلاوة القرآن كده.

الله الله الله.

0: Dale.
1: Vos.

Mm-hmm.

0: السلام
1: سلام عليكم.
0: الله

الله أكبر الله أكبر على النبي.

0: العين على التدلي عليه كده كده.
1: الله
0: الله عليك يا رب.

0: رد عليك.
1: الله أكبر. أين التجلي؟ الله أكبر.

0: مؤلمة.
1: عيني كده.
0: الله يرضى عليك.
1: برضه ولادك.

أفعينا بالخلق الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادو محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان، بو بنیادنانی بیرو باور کی پتو پاکرنوی دل و درون و روان نوی گمانکان، برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت. برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی. برنامه بیرو باوری مسلمان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیغشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتوا کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه بلبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونه و تیرامان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاق قاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمین بیسرانی عزیز خوشکان و برایانی بریز همو کسانی که استا لگل من نجتن لیمانا پیتان دارین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیوای سرکوتن و سرفرازی و دلخوشی و کامرانی و پابند بون بر ربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو همو لیک من دخوازین و داوکارین لپروردگاری مهربان یارمتی من بدات هدایت من بدات رین مای من بکات بو اوی باش باش او پیغمبر خوشویسته بناسین لقرآن که او دا و بو هی او قرآنی که بو او هاتوا باش باش جیانی خو من برازینی نوا و جوانی بکین خوشی بکین روحی ببرده بکین برزانو خوشویسته دیارا چونی خزمت چند باسک لباسکانی چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لقرآن دا باس کراوا که پروردگاری مهربان پرورده کردوا همو او گوشنیگانا و پیویزد بو و اوی بباش منزانی که نگوترابو نبیسترابو ننوسرابو و باش منزانی بچین خزمت قرآن کهی بو اوی ایمش بتوانین کسایتی خومن پرورده بکین چاو لو پیغمبر گور خوشویسته بکین صلی الله علیه و سلم بوی چند باسو بابت اک من ترخان کرد هر لا همو او فرمانانی که و بو پیغمبری خوشویست هاتوا صلی الله علیه و سلم که آوا نبی یعن آوا بی یعن آوا با بشوی چی دور و دریش اما جمان پی کرد دواتر باسی و من کرد که وی چی لوشتانی که و پیغمبری خوشویستی صلی الله علیه و سلم نسر پرورده کرا و لیم پروردگار بریتی اللہ کسایتی چی نرمونیان بوا فبما رحمت من الله لنت لهم اوش اما جیشی دور و ورد من پی کرد به هیوای اوی که سودتان نیور گرت بیو همو لایک من قازان زمان نیور گرت بید بو جانی روزانی خو من دواتریش هاتی نسر گوشنیگای چی تر لو باسانه توان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن پروردگاری مهربان وای پرورده کردوه ولی قرآن دا واتو مار کراوه که پرورده کردوه لسر اوی کسایت یک بی گفتگو بکات حوار بکات لگل همو اوانی که لگلی دژین باوردارن یا بی باور دورن یا نزیک یارن یا نیار همو اوانه بس ما کرد بو شیه بو امر خواهیه که قرآن تو ماری کردوه ولی چندها شونده باس کراوه ولی چندها سورت و آیتکانی قرآن دا باس کراوه اویش با فرمانی داخوازی بله با فعلی امری قل همو اوانه بس ما کرد اتمن دروازه یک بو چونن او باسا چه امری کردوه چه فرمانی کردوه چه داخوازی که کردوه او پروردگاری مهربانه لچوه دائم او داخوازیانه دبینین و دبیستین و لیتی دگین لو قرآنی که لبردستی امده که پیامی پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم و او فرمانانه بچه کراوه بو چه هاتوه بو پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم تاوکو بچه بله به همو اوانی که باس من کرد بو بباورداران بو اهلی کتاب بو قوم نتوکی خوی بو گروه مروویتی تیک را بو اوانی که ایمان نهینن بو ایمانداران بو بندکانی خوا همو اوانا باس کرا و هر یکو چی پیده گوترید و لوشه و همو در قرآن در تومار کرا و برزان یشه لوشتانه کوا فرمان کرا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا خوی بناسینید تاوکو خلق بهلا و کسایتی او تینگا تاوکو لحزمو قباری خوی تینه پرینن تاوکو نیکن بشته چیتر هر وکو پیغمبرانی پیش خوی که اتباعو شوین کوتوانیان لانزامی لادانو تیگیشتنو تینگیشتنی درست بو مای اوکا لحزمو قباری خویان تین پرن مروفکان آوان خوشویستان عاطفیان هیا سوزیان هیا خوشویستی و محبتیان هیا کاری گرده بن بو کسانی کوا خوشیان دوی بوی جار بزار لوانه سنورکان ببزین بلام بوی او سنورانو که خوی ببینی توا بو اوی خدا خوابه سبحانه و تعالی تاوکو امتکی اویش بی او بن کوا شریک بو خوای گوره پیدا بکن بی عقیده و ایمان چی پاکو خوان بی خلط و خاشا هبیل دلیان دا لدو شوینی قرآن لسورتی کهفو لسورتی زمر زور بجوانی خوای گوره سبحانه و تعالی فرمان داده با پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم پیدا فرمیه بله بو خلق بله با امتکی خود بو خلقا کجل را دگرن بوی کل دوائی تو دین همو اوانا باسی تو دکن توان خوش دوی پیان بله تنها لدو شوینی قرآن برزان لو شوینا بشوی چی راستو خو بو فرمان پی کردنا با داخوازی بله بلام درباره خود بله اوزاره درباره خود بله خود بناسینا خود بناسینا نبادا اوان بخرابی بدناسن نبادا اوان بشوی چی نزانانا تو بناسن بلکو پیوسته خود بناسینی لکوتای سورتی الکهف برزانو خوش بیستن کاتی او سورتا تواو دبی کوتای دو آیتکانی سورتی الکهف آیتی جماره سطو دا دوای اوهمو تیروکو سرگوزشتو سطو نو آیت لپیش اوه کباسو خواست چی زور دکا کباسی رابردوی چی دور دکا کباسی حضارتو شهرستانیتی چی دور لمیجوی مروویتی دکا باز لهنده سننو یاساو رساکانی سرکوتنو جرکوتنی مروفکان دکا برزبونوی مروفکان دکا همو اوانه ایتر لهر لیارانی اشکوت تاوکو دگاتا ذو القرنینو همو اوانی تر کلنیوانی انده هیا لدوائی دا فرمان بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن بو هاتو للاین پروردگار پیدا فرمی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا براستي زور او آتا مروف دهجيني كاتي بيغنبري خوشبي صلى الله عليه وسلم او مقامو بيغا قولو برزي هيا ولا لايكو للايا چي تريش پروردگاري مهربان فرماني بيداكات بخوي دالي تو بو خلق بلي من اي بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيغن بلي براستي بيغن بلي براستي من تنها آدمي زاديكم وكو ايوا قل انما انا بشر مثلكم تاوكو كس لسنوري بشريت داري نكا تاوكو كس او سنورا نبزيني سنوري بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشرة بوي لا يقلباسا كان كباس ما كرت او همو داواكاري لدكن لا سورة الاسراء پیدلن تو اگر پیغمبر بی اعوادكي اسمان من بوالدكي زوی من بوالدكي كان یاوکان من بوالدكي دوباره خواهی گوره پیدا فرمی قل هل كنت إلا بشر الرسول يعني باسك اللي ويا كآية أو تسية دعوة تسية لدكن وتسية لدعوة دكن وكاتك أوشتاني لدعوة دكن أو بچية دكري لبر أو براستي بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و أو سنوري كبوي دياري كراو وبوي داندراو همو اوانا باوكو تايبه ده قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني كاتيك كداويلي دكن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني أو بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسندها شويني تري قرآن دا تومارك راو وتسبين راو وليرا فرماني پيدا دا قرآن پيدا سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم پیامبله خوتيان پیبناسينا با اوان بخرابي تو نناسن پیامبله اي پیغمبر براستي من تنها آدمي زاديكم وكو ايوا بلام جياواز يكي من لقل ايوا تسيا اوش اويا يوحى إلي هر اوان ده پیامبله من بشريكم وكو ايوا دخوم دخوم همو اوانه که خوی فرمیتی لجیان ده و یار و یاوران بینیم یانو هستیان پی کردو لجیان کاتی لتمن ده بوا لدره و یا ساکانی جیانی مروف نیه و کو بو لدائق بو اواش یا سای بونو مردنش شمولی او دکا اینکا میتون و اینهم میتون بلان بشر موکو ایو تنها جیاوازی من لگل ایو من هل بجارده لای پروردگارم وحیم بو هاتو قل إنما أنا بشر مثلكم هر أوا نخير تنها بشريكم وكو إيوا آدمي زادكم وكو إيوا بلام أوان ده وحي ونقام بودي تاوكو أمر راستيانتان تيبغينم تاوكو ديدتان راستكم تاوكو فيري خواناسي تان بكم تاوكو فيري خواناسي تان بكم تاوكو فير بن تون ده جين بوده جين لچوه هاتون أبي تسيبكن برو چه ده سن تاوکو سرمایه خوتان که تمنی خوتانه که خودی خوتانه برو دوران نروا بلکو لبراوکان بن بوهاتوا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي هر اوا يوحى الي پیامکی که بوی هاتوا لو وحی لو نیگای که بوی هاتوا که دیگینه و گیاندیشی با مروفایتی و استاش پیوستا ایمی شوين كوتي او پیغمبر خوشه ويسا صلى الله عليه وسلم وكو او بيگينين بهمو اواني كحاجان پيو وهموش محتاجنو فقيري او پيامو ناوروش او پيامن كلا لناو پيامكي پیغمبر ده هاي صلى الله عليه وسلم اوش اويا انما الهكم اله واحد راستي چي زور گورا حقيقتي چي زور گورا راستي چي نگور بدرجاي ميجوي روان کردني پیغمبران سلامي خوان نسلوي که بیگمان خواهی ایوا خواهی چی تاکو تنهایه یک تا پرستی خدا بوشی او بناسین که لپیامکی پیغمبر دایا که قرآنی پیروز بوشی وش بیناسین بود با تنها ناسین شریشی بو بریار ندین و شریشی بو پیان نکین مقامی پیغمبراتی مقامی که خواهی گوره پی بخشی و تن او مقامش سنوری چی هیه و پیگه چی دیاری کراوی هیه تیکل ناوی به هیچ شوی اگلگل مقامی خدایتی خواهی گوره پیغمبری برس کردو تاو پیگه چی گورو بر رزی پیداو که مقامی پیغمبریتی و نبوته بلام به تنها ناسینی خواهی گوره به تاک ناسینی خواهی گوره شریگ لبو پیدا نکردن بو خواهی گوره حقیقت چی زور زور گوره یا تنانت اوی که باس ماکل لباس کانی پیش شواب او آمازه کراو بو پیغمبری خوشویست کاتی کوا بیست من ولا تکونن من المشرکین ایتر بو شوی او آرست کرابی او حقتا گوریا لپیامکی او دایا بو یو خونا ساندن قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهكم اله واحد یک خواتان هیا بتنها بیناسن شریشی بو پیدا مکن بو دوائی وش حقیقتی چتر دخاطر رو فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء أوي ديويد بديداري پروردگاري شاد بيت بخوش نودية و با كارو كردوي تاكو درست انزام بدات بهيج شويك لپرستني دا هيج كسك نكات هاولو شريك بوي برزان لكوتايا وياتدا فرمي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لسرتايا وياتدا فرمي أي پیغمبر خوتيان پيبناسين بلي من بشريك موكو ايوا. معنى چيه؟ زور معنى چي قوليت دا معنى اوية كمروف بيوستا بهيج شويك شريك بو خواي قورا پيدانكات مقام و پیگکان لسنوری خواه نبزنه با مقامی پیغمبراتیش بد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. چونکه زور زران برزان خوشویستان مروف کاتی که واکسی چی زور خوش دوی شوین کوتی او دوی پیامی لیوردگری لوانه لانجامی سنور بزندن لانجامی زیاد لحدی عاطفه و خوشبستنی لقباری خوی دری دخات درو قباری چی پیدا دا لسنوری خوی دی بزینه. او قرآن پیمانده فرمه او نویستراوه اگر بو پیغمبری خوشبستیش بی صلی الله علیه وسلم پیغمبری خوشویست لیر قرآن فرمانی پیدا که پیام بله من بشری که مکو ایوا آدمی زاده که مکو ایوا مثل کم بله من وحیم بو هاتوا نیگام بو هاتوا ولناو نیگاو وحی کم دا اویا که ایوا دبی خوای خوتن بتاکو تنها بناسن شریکی بو قرار ندن همو اوانه چون که شریک دان شریک بریاردان بو پروردگار دبی تمایی پوچال کردنوی کارو کرده وکن کارو کرده وکان هیچ کاریگری چی نامینه با قیامت تاوکو مروف خوی پی رزگارو خوی پی آزاد بکن لساتا نخوشکانی او روشه. به همان شیوه خوشویستان لسورتی از زمر قرآن فرمان داده ده فرمه هرو ای پیغمبری خوشویست پیان بله قل اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. پیان بله براستی من فرمانم پیدراوه هر خواب پرستمو لهمو جيانم دا ملكتو فرمان برداري دينو آينو برنامي اوبم كواتا هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیامش لگل خوي هناوا او هو كاربو بو گياندني او پیامه است او پیامه لبردستي ايمه ايمه ابه چون لو پیامه تيبگين که قرآنه چون پابندي بین ودواتر دا فرمي و امرتو لأن اكون اول المسلمين فرمانشم پیدراوه که کمین کذبم لخوا پرستی و اسلامتی و دینداری ده یعنی اوی شر خوا ده پرسته عبودیت و بندیاتی بو خواهی گوره ده که لو ده پاره توا لو داوه ده که بوی ده به ایمش آواتی بگین. تنانت دواتر ده فرمه قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. هر وها پیان بله دیسان من زور ده ترسم لسزای روجه چی پرمه ترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرماني پروردگار. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. بلي من تنهار خواده پرستم ملكتو فرمان برداري آينو برنامكي أو دبم أو همو پيگوتنا أو همو خونا ساندنا أو همو دركاندين راستيا كانو حقيقتا كان بگور گرتنو بگور را گرتني پروردگار و ناساندنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو عبد و بنده پروردگار حقیقت چی زور گوره من بودر دخواه که اویش گورهی پیگه عبودیت و بندهاتیه که ایمه همون روشک لنوشکان من دا داوای دکین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله کواته لو دوشوینه دا خوش شویستان لو دوشوینه که فرمان دراو پیغمبری خوش شویست بوی کوا بله قل چبو او رو باسمان کرد بریتی ول خو ناساندن ناساندنی خو کچیه و چی پیا پیامکی او چی تدا و پیوسته ایمش چون لیتی بگین و گورترین مقام بو پیغمبری خوشویس که قرآن تو ماریدکه بریتی ل مقام و پیگی بنداتی کردن بو پروردگاری مهربان دبا ایمش پیغمبری خو من باش بناسین چون دتوانی بناسین ل روانگی او قرآنی که استا ایمه لبردست مانه.
2: تاک سرچاویک بو ناسینو بو زانین راستیکان بو ناسینی پروردگاری مهربان به به شریک و به هاوتا او سرچاویش درسته بو هدبه زور لخزمت او پیام دابین تا خومان بناسین تا خوای خومان بناسین تا پیغمبری رحمتن للعالمینش بناسین بو اندازه از دین کتایی باسی او رومان و السلام علیکم.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسقين.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم.

أزجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

Oh,

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

Oh,

بناوی خوای بخشنده و مهربان درود و صلاو لسرگیانی پاکی پیغمری عزیز و خوشویسمان محمد المصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم و لسرگیانی مال و خیزان و یار و یاورانی و شون کوتوانی تا روشی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایک و خوشکبر زکان صلاو رحمتی خوای گورتان لیبه دواکارم لخوای گوره لبر خاطری نا و جوانکانی خوی و صفات برزکانی قلمی عفو لبودنی خوی بکشه بسر گناه و تاوانکان مانا و لگناهی دائکو باوک من خوش به و لگناهی مدوکانش من خوش به شفا بو نخوشکانش من بنیره خوشحال انگیشی نو بخزمتان لبرنامکتان برنامه پاداشت که گران بدوای او کارو کدارو گفتارانی کوا به هویانو پاداش تکی گوره من دست کوی لکاتی کی کما باسی امرو من به ارمتی خوای گورو به توفیقی خوا لخزمتی باسی دزنیو جاین او دزنیو جای که خوای گوره لقرآن داوا من لیکا و بانگ منکات بیا ایوها الذین آمنو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق خواي قولا لقرآن بانغ لإيمان داران كاد كأفرمي هركاتي هستان بونيو شكانتان دمو چاوتان بشونو دستكانشتان بشونو تاكو تاي آياتكا كخواي قولا باسي أحكام كانو أركان كاني دزنوجي بوكدوين بلام ام تزنیجه او نه پاداشتی گوریه او نه خلاته کی گوری الهیه او نه خاونی اجره پیغمدی عزیز من صلی الله علیه و سلم بدیان و صدان فرموده هی درباره گورهی دزنیج درباره پاداشتی دزنیج بوی برا برزکم خوشک نازارکم حرکات دزنیج شوری حرکات دزنیج ده حلگید بیلم اجری بکره و بیلم پاداشتی بکره و بیلم خلات گوره الهی بکره و ککرا و بخلات بو امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یکی اگل فرمودکانی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان فرمویتی پاگو خاوینی نیوی ایمان مانه لفرموده که ترا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی الوضوء شطر الایمان فرمویتی حد دزنیوش خوی با خوی نیوی ایمان مانه بزانه ام دزنیوشه چنده گوره بزانه ام دزنیوش حل گدنه چنده پاداشتی زوره که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کدویتی به نیوی ایمانه کمان لفرموده ای که ترا که هر کرا و بنیوی ایمان من پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی اصباخ الوضوع شطر الایمان جوان دزنیوش حل گتن و باش دزنیوش گتن و اتا بجوانی دزنیوش اکد حل گری پیغمه عزیز من صلی الله علیه وسلم فرمویتی بشکی گورو نیوی ایمانه کمانه بوی برا برزکانم خوشک نازارکانم کاتی که لساحی محشر همو خلکو بیتوا لبا و آدم و تاوکو خاتم لو ساحان دیار امتان بناو یکا اچن بهوی دزنیج و پیغمری عزیز صلی الله علیه و سلم ایمی امتی اناسیتوا وكو أنس بما نجيرته وأفرمي الروجي كان بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم داي بلاي قورستانيك وفرموي السلام عليكم دار قوم المؤمنين فرموي صلاة وإخواي قورتان ليبه مالي إيمان داران إيمج إن شاء الله أغين بأيوة خوزقايا براكانم ببينيايا جا اوانش فرميان اولسنا اخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي باشا ايما برايتونين اي بيغم صلى الله عليه وسلم قال انتم اصحابي فرمي ايوها ولي منن ايوها رفيقي منن ايوها لقل منن بلام اصحابي من براي منو براكاني من اوكسانا كالدواي منوينو بلام هشتان ننبينيون جا پسیاری عن کل پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرموی چون یان اناسی تو لقیامتا چون ازانی امانه امتی تون چون ازانی امانه برای تون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او خلات گوری پیداوین او پاداشت گوری پیداوین او رزق گوری لیناوین
که اصحاب عجایبیان لهاتو که براکانی پیغم صلی اللہ سلم اوانن که لدوای پیغمری عزیز وینو ایمانیان پیهنا و بلام بخزمتی فخری عالم نگشتون صلی الله علیه و سلم بو یاران پسیاریان لیکت فرمیان یا رسول الله صلی اللہ سلم چون یان اناسی توا بچی این ناسی توا پیغمری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرموی قرر المعجلین من آثار الوضوء فرموی ناوچاویان و سری آنیشکیان ادروشیت و بهوی دزنیجکانیان و کواتب برا برزکم خوشک نازارکم او دزنیجی که ایگری نشانه ناسین توی لروج قیامتا لخزمتی فیغمبرا صلی الله علیه و سلم او کسی که دزنیوش گره جاواز لگل او کسی که دزنیوش نگره دزنیوش گره کن لروج قیامت دیار بشوی نواری دزنیوش یعنه و پیغمبری عزیزیش صلی الله علیه و سلم بشوی نواری دزنیوش که امان ناسیت و دزنیوش لفرموده که تیری پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لبری گناه کانه لبری خطا کانه سر روی تاوانه کانه بزبونوی پلو پایو مقام و درجاتی بندکانه لای پرودگاری عالم بوی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم روکات یاران و پیان فرمه الا ادلکم على ما یمحو الله به خطایا و یرفع به الدرجات قالو بلا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمی اله شتان اکتان پی بیشان بم شتان اکتان پی بو روشن کمو بوتان نشان بم که گناه لا ابا درجات به زکات و مقامتان به زکات و لحضوری پرودگاری عالمه قالوا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميان بلا اي پیغمبري عزي صلى الله عليه وسلم فرموي اصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد خطا الى المساجد فانتظار الصلاة بعد الصلاة پیغمبري عزي صلى الله عليه وسلم فرمي دز جوان قلتنا لكاتك هكا دنيا سادة لكاتك هكا كشو هواي دورو بر سادة دزنيو جاكت بجواني بگري دزنيو جاكت بچاكي بگري خالدو هميان زور هنگاونان برو مزگوت خالي سي هميشيان چاوره كديني نوش لدواي نوش پیغمبري عزي صلى الله عليه وسلم فرمي امسيانا لابري گناها بس كدنوي پلو پایو مقام تا لای پرودگاری عالم خالی یکمیان دزنیوژه کمانه خالی یکمیان دزنیوژه کمانه خوشک برزکانم برا شیری نکانم دی بزانه دزنیوژ چنده گوره و پاداشتکشی چنده گوره دزنیوژی که کلوانه که نشانه انسانی ایمان داره یکی که لنشانه کانی که وال لدنیایا انسان اتوانی شایتی بو انسانی ایمان دار بابله والله او ایمان او کس ایمان داره اتوانی به دزنیوژه که یا شایتی بو بی چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی ولا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن هیچ کسی نتوانی پرزگاری لدزنیوش که الا ایمان دار نبی واتا هر کسی دست به دزنیوش بود دم به دزنیوش بو او بزنه و کسی ایمان داره چون که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم شایتی بوده و فرمویتی هیچ کسی نتوانی پرزگاری لدزنیوش که که و هیچ کسی نتوانی بباشی و بجوانی دزنیوش حل گیری و بدوان به لسه دزنیوش بونی الا او کسی ایمانی تواو و ایمان داره که باشه شنواری دزنیوش و تأثیری دزنیوش دسل لابدنی گناه کان من خوشوی سکانم برا برزکانم فرموده پیغمبری عزیز من زهر لسلی یکی اگلو فرموده شیرینانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی هر کسی آوی را بدمی او گناهانی کوا بدمی کردویتی لگل آخر قطره آوی دزنیوش که اکویت خوارو او کسانی که آوی ادن بر رومتی انا افرمی بکناری ریش انا بکناری موکانی ریش انا آوکان اتکیت خوارو گناهکان یعن که بر رومتو دموچایان کدوی انا لویو اکویت خوارو او کسی که لکاتی دزنیوش دسکانی اشواد هل تاوانو گناهی که کدبیتی لپنجکان و سری پنجکانی و گناهکان اکویت خوارو هل کاتی که مسحی سل تکید که کاتی کوا دزینی بسرتا و مسحی سرتا که لکاتی دزنیو جکتا بزانه بکناری موکانا گناه کاند اکویت خواره و که اگر بسرت کدی بیتد و کاتی قاچا کاند اشوی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی لسر پنجه قاچا کاند و گناه کاند اولی بجور گواد لیه
كهيئة يوم ولدته أمه وكو أغروشي كواها تويدة الدنيا آوا پاك بينو لغناه بهوي دزنوشوا بهوي قردني دزنوشوا بهوي حلقتني دزنوشوا برا برزا كانم خوشك نازارا كانم آوا پاداشتي او دزنوشي كفيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم بومان باسكا كعزم كدن بديان و صدان پاداشتي قولي لسرا وخواي قولش لقرآن بانغ مانكا بيا أيها الذين آمنوا بانغ مانكا أفرمي أي ایمان داره کن هر کاتی هستن بونیو شکانتن دموچاو دسکانتنو حتی باقی آیتکا که احکام کانی دزنیو جهموی من با باسکا پرودگاری عالم بلام خوشویستکم بلام برا برزکم ابی آگاد لو بی دزنیو جکت بجوانی بگری دزنیو جکت بچاکی بگری چون که اگر دزنیوش جش بجوانی نگیره اگر دزنیوش جش بباشی نگیره اول لجیعی پاداشت سزا چاوره تکا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم جارگ لجاران یارکی بینی سیدکا قاچکانی بجوانی ترنکدو پاجنی قاچی قل قاپی بباشی لکاتی دزنیو جا ترنکدو و نشوری و فرموی ویل للعقاب من النار ویل بو او کسانی کوا پاجنی ان یا قل قاپی ان بباشی ترنکن لکاتی دزنیو جانا و اتد دزنیو جا بباشی و بجوانی حل ناگری بوی برا برزکم خوشک نازارکم اگر اتوی پاداشی دزنیو جاکت دست که و بباشی اجرو ثوابی دزنیو جاکت دست که و بباشی او ابید دزنیو جاکت بباشی بگری ابید دزنیو جاکت بجوانی بگری همو احکامکانی همو ارکانکانی هاول بی همو سنتکانی دزنیو ج که ما مسایانی عزیز و خوشویس من باین باس کدوین هاول بی همو سنتکانی جی بجه کین بوی باشترین دزنیو ج جوانترین دزنیو ج و باشترین دزنیو ج و چاکترین پاداش من دست که بی و گو پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی لحدیث گیتر که ابی امامه ایگرت و فرمی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی این الوضوء یکفر ما قبله فرمیتی دزنیوش گناهی پیش دزنیوشه که اصرته و او نیوشه که ای که بزیاده بود انو سره او دزنیوجی که ایش ایش ای که لدوای دزنیوجا کوا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی زیاده و اجه دسر خرمانی خیر و برکاتد چون که دزنیوجا که او نگوره گناهکانی پیش خوی سری و توا دی برا برزکم دی خوشک نازارکم کاته که دزنیوجا گری بیر لوا بکره و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لحدیثی که امام عثمان روایتی که ابو من و فرمی پیغمبری دزنیوجا که شوری امامی عثمان اینجا فرموی ام دزنیوشه که من شوری ما بمشه ویا دزنیوشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخزمتی پیغمبر عزیز ابوم اوا دزنیوشی شدوه بوی فرمویتی من توضع فأحسن الوضوء خرج خطاياه من جسده پیغمبر صلی الله علیه وسلم الوضوء خرج خطاياه من جسده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی که امام عثمان روایتی کدو فرموی لدوای دزنیوشه که

فرمي إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في الصلاة فأتم صلاته ثم خرج من صلاته في غمد آزي صلى الله عليه وسلم فرميتك إمام عثمان روايتك فرميكاتي بنديك لبندكان دزنيوشك أشواري بجواني دزنيوشك أشوات إن جاء أشيت ناو نيوشكي وبجواني نيوشكي جيبجيكا ولنيوشكي دلجي خرج من بطن أمه من الذنوب كما خرج من بطن أمه من ذنوب أفرميوك أو روجي چون لرحمي دائك يت دنياوة افرمی چون گناهی پیوانیه آوها او کسا لدوای او دزنیجو او نیجو آوها گناهی پیوانامینه اما فرموده پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه وسلم بویا بره برزکانم خوشک نازارکانم هول بین دزنیجکان من بجوانی بگرین هول بین دزنیجکان من بچاکی بگرین چون که بعداشتی دزنیج زور گولهیه که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم دزنیجی و بستکدو با ایمان و فرمویتی الطهور شطر الایمان یعن فرمویتی الوضوء شطر الایمان یعن فرمویتی اصباغ الوضوء شطر الایمان دزنیجوان هل گلتن یا دزنیج گلتن و پاگو خاويني في غمد أهزي صلى الله عليه وسلم فرميتي نيوي إيمان كمان نيوي إيمان كمان لدزنيو جوية حتى في غمد أهزيز من صلى الله عليه وسلم نشاني إنساني إيمان داري لدنيايا دانا وبوي كوا باريزغاري لدزنيو جكيكا فرميتي ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن هيج كسي ناتواني باريزغاري لدزنيو جكي بكا إلا أو كسي إيمان دارا كواتب را برزکم خوشک نازارکم با هول بین دزنیجکان من بجوانی بگرین بوی او پاداشت گوره که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم لدیان فرموده شیرینه بو من رونکات و بوی او پاداشت گوره من دست کوی بیری لیم کرو تو با دزنیجک بیری لیم کرو که دزنیجک که داره که روژانه ام که داره دوباره اکی نوا که پیغمبری خواست آسلم جاری واحب و دزنیجشی هب و جاری ت دزنیجکی تازه کدوتا و لبر اجرکی لبر پاداشتکی لبر او خلاط گوری که خوای گوره پیشکشی کدو با امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دزنیجکیه که نشانه انسانی ایمان داره که پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم لقیامتا بشونواری دزنیجا اما ناسیتا و نبه رخصال مانا نرو بررومت مانا نبه ناو شهرت مانا هیچ اوانه نامینه اوی که امینه لروجی قیامتا لساحی محشرا که امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جیابه لامتانی تر ناو چاوانیانا سری آنیشکیانا ادروشیتا و حکومانی چواده شوقی لید بهوی دزنیجکته و بهوی آوی دزنیجکته و برای برزکم خوشک نازارکم بوی هول بین بجوانی دزنیجکان من بگرین بوی او پاداشت گوره که پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم دیاری کدو دست من کبه یا ربی خواه لگناه کان من خوش بی لگناهی دایکو باوک من خوش بی لگناهی مدوکان من خوش بی شفا با نخوشکان من بنیری قضی قضارکان من جه بچه که غمی غمبارکان من لابه کشه کشه دارکان من حلو چهار سر که خواه بخاطری جلالت بخاطری جمالت بخاطری اسماء و صفات یا رب العالمین پاداشتی دزنیج من با بنوسی و با تو مرک یا رب العالمین با هوی دزنیجکان و خواه لگناهکان من خوش بی با هوی نیجکان من و خواه لتوانکان من خوش بی خواه بخاطری جلال و جمال خود رحم من لیب کی خواه رحم بدایکو باوک من کی رحم بخوشکو بلا من کی رحم بدوست و احباب و هاو دم و هاوسر و مال و منال من کی خواه بخاطری جلال و جمال خود خواه کاسه و قاسه من پر کی لبرکات و رحمات خود یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین لفقیری و هجاری لدرد و ناراحتی لغم و پجاره لدوکل و شر و آجاوا خواه ام کدوسانه من بپارزه ام خاکو آو من سلامت که بخاطری ناوجوانکانی خود بخاطری اسماء و صفاتی خود یا رب العالمین دوستی ام دینه دوستی ام اسلام سربز و سرفراز که دجمنانی ام دینه خواه قابلی هدایت هدایتی ان بی قابلی هدایت نین خواه مکری ان بسر خواه انا بشکیتا و بنامه ان بسر خواه انا بشکیتا و یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ام دنگ مبارکه با قوت و بهستر که برکت داری که بخاطری ناوجوانکانی خود بخاطری اسماء و صفاتی خود دعا کار من گیرا که دستکار من بخالتی نگری تو آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هنه جار قصه لسر نیتو مبستی خلکی اکین و گوی زور آسایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی من ایوایا امی کل دلیانا رو ایا تو بو نیبشی تنوی ازانی که بو هیبشی تنوی او کس خوی و خوی گورو مهربان بو ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لدلی کسی که تناند اگر بو چونکشی با تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لدلی کسی که بو نمونه باولین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو اقصه انا کر یعن بدل سوزی او ایشه انا کر تناند اگر راسش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکی اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه اس راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوان یتکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز بوبن دقی دو اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبوبن بالام دو اتروان لیاتو دلسوز بن ولا برمه که بو من نیه رگه پیدراو نیه بو مسلمانه که قصه لسر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یان دلسوزنین یان بو اشتان واکر یان بریارک در که لسر اوی که چی رو آیا لناخی دل یانه داول خوای گورم مهربانه کن که من پاریزه لوتنی همو اشتانه که خوای گورم مهربان پی نخوشه داول خوای گورم مهربانه کن که من پاریزه که رابو چون دانی لسر خلچی داول خوای گوره اکن که من پاریزه لبریاران لسر اوی که چی رو آیا لدلی کسی که و خوای گورم مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل منبر فرقینی
2: برنامه محراب جیانو محراب جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو اسودی دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارجمن و را دیری تابر مجدی فبشر عباد بك

بعد نخوان دواریش به صد پروفسور اهنه پروفسوریک اگر هاتو اخلاقی لگلانه بو ماموستایک اگر اخلاقی لگلانه بو پیشنگی که دین اگر اخلاقی لگلانه بو اگر روشتی باشی و گوره و برزی لگلانه بو هیچ تگره اینه با دنیا شو با قیامتش با دنیا ابیت خجالتی با قیامتش دو جار خجالت ابی و انسانی که لافی دینداری لیبدا بلام اخلاق و روشتکی دیندارانه نبی بایا زور گرنگا که اخلاق و روشت لگو زانستکه تیکل چش بکره بطایبتی کاری ماموستایان ام کاره چند زانستیان پی ادره ابی دوقاتی او پرورده ان پی بدره پروردهش لماموستاکه او ماموستای خوش زمان شر بی دمی بجوین برانبر بخوین کارکانی بی ایتر او خوین کاره سبی نچی لیه در اچه بایا دوتیه لو کان للعلم من دونی تقا شرف لکان اشرف خلق الله ابلیسا اگر هاتو علم زانست و زانیاری ببی لخوا ترسی و ببی پارسکاری سنورکانی خوا غیز و حرمتی که بوها اوه شیطان گورترین خلق خوا و لبروه برسترین خلق خوا و اگر ببی زانست و زانیاری بوها چون که زانستی زوری هبو بلام که اخلاقی لگلانه بو که پارسکاری لگلانه بو که ایمانی لگلانه بو که جرالی خوای لگلانه بو اوه کاتا با پروفیسوریش به پول اگنهنه بای امرو که مروبایتی جیری خواردوه با دست کس خویندوارکانی که زانست و زانیاریکان بکار احیانن بو از یدانی مروبایتی او همون خنبل زر و نوویی که دروس اکره چه دروسی اکا زاناکان دروسی اکن اوانی که ایسا پیش برچه او اکن با خنبله ایک چون ملیارها خلق لناو برن اگر کسی ایک دروسی کرده به ملوین اگ لناو بره پیش برچه او اکا او دروسی که صد ملوین لناو بره به یک چرکا اما هموی هوکاری اوی لخوانه ترسان پرورده نکردنی که جوان که او علم و زانست و زانیاره لجاتی بو خزمتی مروفایتی بکر بینده بو ویران کردنی مروفایتی و لناو بردنی مروفایتی بکر اهنن که اوش گرنگا انسان لبنرات و دسکات و بپرورده خوی مالو خزانی بو اوی بتوانی زانست و زانیاری کن خزمت گذار بن با کوملگا برزان لا همان که تا پروسی پرورده و فیر کردن که شتی که گرنگا کاری که گرنگا بلان بداخوه لناو دولتکانی شرق اوسطا با تایبتی لسالی شستکان و حفتکان بدواوه هولیان داوه زانست و زانیاری هیچ نرخی که نمینه پرورده و پرورشیاری هیچ قیمتی که نمینه با تایبتی هیز چپ و علمانیکان که هات نناو ولاتانی اسلامی شرق اوسطا و هیچ غیز و حرمتی که نبو اخلاقش نبو زانست و زانیاری و علمش استاش کچه مدل اگل ماموسای که زنکو لپیشتره استاش کچه مدل اگل هزار پروفیسوری زنکو بحرمتره و دولمنتره و پاره پی بخشیتا و امتیازاتی پی ادره استاش لناو هزا امنی و دامزراوکانا دامزراندن هیا بلان با ماموسای زنکو نیا با ماموسای پرورده کتابخانکان نیا هموی خواه بخش بخیری خواه بی با بی پارش پاره دوانه بلتا و اما هموی بی نرخ کردن و بی ارزش کردنی علمه بی ارزش کردنی پرورده یا ویلی اکن که هم انسانه دلی بهشتی که خواهی خوش نبه او کتابی هم خوین کارانه که لزن کویان که لکتاب خانه کانی تران هر لی استوا سر دکریتا و با هیچ مستقبلی که نیه هیچ دعاتوی که نیه بقی هنرمندگ یا بقی کشمودیلگ غیز و حرمتی نیه بدن خواه بشک لزن کوکانش من او قیمو برزیه لدست داوه زانکوکان بو نشوینی عرز کرنی مودیلات بو نشوینی دل حبحبه نو دلداری کردن لجاتی زانست و زانیاری اوانگا گرنگی ادره با تیکلاو کردن و با آهنگ و حفلکانیان نیو اوانگا گرنگی نادره با زانست و زانیاری و پرورده کردن یان که زانکو ابه کوی همو زانستکان بی کوی همو اخلاق و روشتی که برز بی بویا گرنگ جاره که تر ماموستایان به تایبتی ارچان قرسته را لکاته که ده صلاته کن پشگیریان نکن ابی خویان هم ماموستا بن هم فیرخواه فیرکاری خوینکارکان بن هم پرورشیار و پروردکاری خوینکارکان بن چون که زور جار دایکو باوگ راست رولی هی لپرورده منالا بلا ماموستاش کاری گری کمتر نیا لدایکو باوشی لپرورده منالا کانا بویا ابی هر دو دورکا ماموستا بینه و پرورشیاری هر دو بارکب که برزن بو ایمان دالکان هم صدقه جارین بو ایما هم صدقه جارین بو ماموستاکان یعن که تکا من دال جوان پرورده ابه فیری زانست و زانیاری به ماموستا ابه بم روحیتا و بچه تناو پولکه و جا ماموستای آینیا ماموستای قطاب خانه ماموستای زانکویا لحر شوینکا هیا که پیشنگ لشوینکا ابه بم روحیتا

0: بشته او شوینه که هر قصه چې خیر لدمې در اچه بر همه کس بینی حتا قیامت بو او گرته و صدقه چې جاریه او مناله تو پرورده اکی کاتکا زانست و زانیاری فیر ابی ادب و اخلاق چې جوان فیر ابی منالکت صالح اکی و کاری سربرزی تو بو دنیا شو بو قیامت چون که یکی لو سرگی که انسان خیری بوده او علم ينتفع به زانست و زانیاری که خلق سودی لیه ببینه ایتو ما مسایب رس که چی تخوین خویندنگا کتوا دبی بم روحیتو بشی که ام منالا پرورده اکی سبین صدقه جاری و خیره که نبراوه ببو تو با توی دایکو باوک او ولد صالح یدعو له یا منالا که صالح که دعاد بوکا ای بچی صالح ابه اگر ازید نچشی لگل یا اگر پرورده که جوانی نکی اگر مندو نبی لگل یا اگر بجاری نکی پرورده تسکیه به معنای بجار کردن دی بای خواه دوای کردو خو منو مالو بنال من لاغر بپارزین بم بجار کردنه بم پرورده کردنه بجوان پرورده کردنی بزانست و زانیاری بای برزان یکی اگل وکارکان دعا و پارانه ویا بلام لوگیرنگ تر اویا کتوب عملی منالکت پرورده بکی چون رزد خلق بکری چون معامله لگل خلق بکا چون معامله لگل دورو بری بکا چون درون نکا لگل خلقیا چون فیل نکا لگل خلقیا چون معامله نو بازاری دست پاک بی امین بی لگل خلق لدستی پارز راو بی لزمانی پارز راو بی لشری پارز راو بی اما بشکا و بشکی تریج اویا خواباس عباد الرحمن اکا بندکانی خوی یچی لصفاتکانیان اویا همیشه منالکانیان لبیره الان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما خايا نو وچو حوسران یکمان بنسیب که کبیته هو کاری چاو گشیمان سرمان پیان برز به چومان پیان روشن به ل دنیا و ل قیامت دا پیشنگ بن بو خلکی و یک ل صفات کان عبد چاکان دعا ل بیر نکردنی من علکانیتی و خالق و تای کاری ما مسا کاری چی گوری و قرسا بتایبتی ل روی تعلیم و ل روی تربیه و که پیغمبر من فرمیت علیه الصلاه و السلام انما بعثت معلما من خوان اردومی بوی ما مستای خلچی بم فکری خلچی بم جامو ما مستایتی خلق لرو اخلاق و روشتو لرو زانست و زانیاری شو بوی ما مستان ارکان قرستره و ایمش وکو دایکو باو پیوسمان بویا که هاوکاریان بین هاوکاری ما مستاکان یان بین هاوکاری من الکان من بین بوی بتوانین به پرورده کی جوان کوملگای کی جوان دروز کین او اخلاق و روشته دزی و نامو یانی که لغرب و هاتو تنومن لاین برین او اخلاق و روشته جوانانش که هی پیغمبرک من علی صلوات و سلام هی باو با پیر معنا زندویان کینوا و گشام پی بدین بو او بتوانین بنا وكان معنا وبو شكان معنا سرمان برز به رومان گش به لدنيا شو لقيامت شا دعوا كم لخوي پرورگا عقبت من خير کا قلم لي ودي بس گنا كان معنا بينه چا پوشي له لو كم كور يكان من کا هر کس دوست به دين من به جين من به خاک من به خلق من خاي گور سر كه توي کا هر کس دج به دين من به جين من به خاک من به خلق من قال كل امولات ملت كاتوا خواهی گرد درگاه خیر بسر ولاتی امه ولاتی مسلمانان ابکاتو ولاتی امه ولاتی مسلمانان لهمو دسته که ظالم و استمکار و خوین مش بپارزه یا رب العالمین درگاه خیر من بسر ابکاتو درگاه شر من لسر داب خی لم شر و فتن و آجاوی که ولاتانی دورو برو امه شگرتو تو خواه پارز راو من که خواه ظالم با ظالم لناو بری امه مسلمانان پارز راو که تبر خاتین آجوان کار لید پارن و خواه درگاه خیر من بسر آبکی تو درگاه شر من لسر داب خی فاید داور لیکن بنا جوان کان لیر پارن ولات من لوشک سالو قاتو قریب پارزی هر چی خیری تی ابو دین و بجین من بنسی معنی کی هر چی شر تی ابو دین و بجین من لی معنی دو بکی تو یا رب العالمین با اسماء و صفات و نو برز کان لیر پارن و شفای نخوش کان من بنیری بتایبتی کومل نخوش که دعای دعای خیریان لیم و لیه و کردوا که هیانا لنخوش خانه هیوا تنها هیوان به دعای خیری مسلمانانا خواه دزننی بر رو معنوانه و شفای اون خوش آون خوشی همو لعک من نری آنی لهر شوینه که امسر زویده به دز آزار و مینتی و نالن خواه شفای هم بوب نری خواه آنی دعای دعای خیری هم کرد و به هر نیتی که خیر خواه نیتی خیری هم بینی تدی خواه لبر خاطی نواجوان کن لده پارن آنی منال یعنی منال هم پیب بخشی آنی حوصر یعنی حوصر هم پیب بخشی درگای خیر لهمو لعک من که توا هر کس دلی به هر واره که جیان نارحتا خواه درو خیری لیب که توا خواه دل من خوش که سر من برس که رو من سپی که لروج قیامت دی رب العالمین خواه خجالت و شرم دی لای خود من نکی لسر حوزی که سر بخزمتی پیغمبری عزیز شاد من که مدست پیروزکانی لآوی که سر تیر آو من که لبه هشت برینی خودتان اشتجه من که آمین والحمد لله رب العالمین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برای کردی شیرینم، پیغمبری امینم، فرموی آوای دینم، لا اله الا الله. ام دنگه یعنی هیچ کس نیه غیری خدا و بس، نجات دری همو کس، لا اله الا الله.

لمیجا هر ویج را و بویجا مسلمان آدی بیجا لا اله الا الله ام دنگا کفر فقرا دنجی تاریچی درا مسلمان دنگ هلبرا لا اله الا الله.

آلای رزگاری مانا ما ای سربرزی مانا دامزره نری ایمانا لا اله الا الله بدم زبان دلی وقت بلبلی سرچلی براجان تو خوابلی لا اله الا الله.

اسلامی آشکرا کرد هموی هر وقت برا کرد پیرو جوانو گورو ورد لا اله الا الله کاتی گیه سرزوی دشمن سری دانوی بدنجی برزو قوی لا اله الا الله انسانی هاورد هوش عالمی خست خروش عزیزان بدنجی خوش لا اله الا الله.

شکاندی بردداری پستی و ناحزی و لاری شعاری کردواری لا اله الا الله بوزو خاوی درون من درونی پر ناسور من بدنجی برز همو من لا اله الا الله.

كما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج.

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم ال

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانه برز خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزء دوانزه که با آیتی شش لسوره هود دست پیدکه و با آیتی پنجادوی سوره یوسف کوتایی

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

رادیوی محراب برنامه آسوده ای ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان دلسوزان رادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسر به خوشحالين كالبرنامه كي نوه پتان بغين ولبرنامه كان تان باقشي فرمودا ومدوارم ام فرموده جوانانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم به بیت بهاری دلمانو و شفاعت کارمان به لروج قیامت پیغمبری عزیز به بیت شفاعت کارمان لروج قیامت او خوشویسی خو یو پیغمبرکی بخات دلمانو خوشویستانم حدیث امرمان لسرباسی یکی کی تدلا او کارو کردوانی که انسان بدل انجام ادا یان عبادتی شی قلبیه اویش بریتی لا الرضا رزامن دی عباسی مامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی جویل پیغمبری خواه بو صلی اللہ علیه وسلم فرموی ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیه وسلم رسولا افرمی چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی بی برزامندی الله خوی تعالی پروردگاری بی رازی بی با دینکی دین اسلام بی رازی بی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسرانی خوشویست، استاش فرمون بانگی پیروزی عصر، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

برنامه هواری محرا. هواری محراب آسوی کلمه جو تیروش یک لناسنامه کردستان سراغ کل رابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان ده. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هنراوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب در باس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

تنها بناوی خوای گورا بی سرانی بارس خوشویستان صلاوی خوای گورتان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین که واکاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمان.

بیسرانی برس خوشویستان رو دکین نوچه شهر باجر و پختیگ لمیجوی گندی بیورتان پیش کش دکین گندی بیوره لباکور و هاو سنوره لگل گندی گوملو لباشور و لگل گندی سیونگو لروش هلاد لگل گندی باری بچوکو لبشی روش آوائه و لگل گندی مرانه سرطای آودانی گندکا زور دیرینو با پی هبونی بلگا میجویکان و گارستانکان کوا مردوکانیان رو و روش ناشتوا هنده کش لکوپدا ناشتوانا دگاریتا و با 3000 سال پیش استا پاش هاتنی آینی پیروزی اسلامو سردمی روش پرستکانو دوات روش بروش هر آودان بو چند بنامالای کی تیدا نشتا جیب ولوانا بنامالای ملا عزیز بنامالای ملا حامید بنامالای کیخا مصطفا کاغ راویو خلقالو موسا دواتر زیاتر آودانی تیدا نشتا جیبو جیانیان لسر آجلداری و کشتوکالی بو لبواری کشتوکال دا گنم و جو نیسکو نوکو توتنیان چاندو مالی واها بو پانزه فردی خدسوری توتنی برهم هنو کاروانچیانی گندکا روشتون بوشاری سلیمانی با ولاغ داریو لگندکا و توتنو هرمیو بهیو تریو گوزیان بردوو فروشتویانا لو سری جوکا گراونتاو شکرو چاو جلو برگیان پی کریو کاتی خوی لگندی بیوریدا دیوخانی تیدا بو بودانشتوانی شوانو کوبو نوی کشی کومالاتی کوا لمبواردا بهز بون شوانا لا دیوخان دا کوبو نتو شو شرشیان بکار هنو وکو میوجو باسوقو دوشاویان خواردو شوی نوارکانی گندکا بریتیه لا شاخو برزایکانی شرگو سرگو قلاتو بشی باشوریش گرمیانو شنواری سی قلای کونی تیدا دبین ری بچواردوری آوائی دا بناوین قلاکا سرچاوکان دو سرچاوی سرکی لگندک دایا وک سرچاوی چاوچنارو سرچاوی کانی بیسری لبرزایی چاوچنار دا کاتی خوی آشکی آوی تیدا بو چن موچه کی تیدا بو تی خوی رگای کاروانچی هبو لگندک و بو ایران کاروانچیکان لوی و هاتون شارزانه بون پیانو تون بین وره و بیوره لوه و نونره و گندی بیوره لکاتی را گوزان سو پنجا مالی تیدا نشتجه بو را گوزره و با کاملگی کنارو دواتر بهوی شر عراق ایرانه و تو باران کره و رویان کردو تا شاری سلیمانی و لدوی را پرین آودان کره و تو بکاری کشتو کالی و آجلداری و باغداری و سرقالن یوا جیانه کی خوشو آرامی و آودانی با تواوی دانشتوانی گندی بیوره دخوازید.

گورستانکون قلای سرشاخان ده سلطداری چندین پاشاو خان امانو چندین بونیان بردستن به مردو ناشتن چون روش پرستن.

پیان و تون بیو ریخیرا ایتر بیو ری ناسراوا لیرا حود بنامالای تیدا جیاوا بخوشی و شادی بروی دنیاوا.

باجالداری و کاری کشت و کال لگل باغداری بدریجای سال گنو جو نیسکو توتنو ترکال لکاتی خویده پی ابون سرقال.

لناو چکه دا دیار بو سردمه بناو بانگ بوا باتره و هرمه توتنی بیوره براو چوارتا فحسکراو بفردو بتا

بنیشت و گزوش جاجار هندیک سال درامتیک بو بولادی خوشحال دیوخانکی شوانی دلگیر یادگاری بو هر دم والبیر بیر

دیداری هوار. بیسرانی بارز خوشویستان لگل سروی شمالی پاییزو نیگازی وینکانی خزمت بنیشتی من لگل بالنده کوچرکانی شار زورده به حزو خولیای اشنابون با زنایانو پیامدارانی محراب رومان کرده بناری شار زورو لگندی بردبل دا روانی مندی من دلگیرکانی بناری سورینو شاخی قوچی و شاخ برزاو تاویک به تامز روی دل چشمان بینی لجوان یکانی ولاد لویدا سوراخ یک اگلا مامستایانی آینی گندکه من کرد مامستا عرفان عبدالله معرف که لسال 1968 لگندی بردبل لدائق بو قناغی خویندنی سرطایی تواو کرد و دواتر دستی کرد و بخویندنی حجرو سرطا لشان داری قرآنی پیروزی خویند و دواتر لسای صادق و سلیمانی و کردوسانی روشحالات تواوی زانستکانی خویندوو لسردستی مامستا اسماعیلی دیره لشاری سلیمانی بروانامی زانستی شرعی ورگرتوو لچن گندو شاری گوتاری داوو استالم زگوتی عثمانی کری عفان لقضای سی صادق گوتار بیجو لوانو تنوو لحجرا لخزمت بفقیان دا بردوامه لمباره و امدیدارتان پیشکش دکی.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خواهی تاکو تنی او بیشریک بناوی خواهی بینر و بیسر بناوی او خواهی که ده صلاتی جور همو ده صلات کانه بناوی او خواهی که روزی همو مخلوقات لاخویتی بناوی او خواهی که اجلی همو من بدستی اوه بناوی او خواهی که نامره بناوی او خواهی که حی القیوم حی راوستاوه زیندوه و خونای بعدو لا تأخذوه سینة ولا نا اخوه و نا خوشی بعدو سبحان الله سرطاو کتاینی امپروردگار خالقی همو مخلوقات دا صلاتی جور همو دا صلات کانا و صبری جوری همو صابران و غفاری جور همو لی خوش بو کانا عزیز کانم نورکانی چایو من برنامه کمان با پشتیوانی خوای پرورگار ام جارا باسه کم بو خلب جاردون که باسه که غریب نیه بلام چیشه یک معنیه لم باسه ده ایش نیش خوندن حال دو فقره بدر نیه یا اواتا کمال خوشکبره من هر نیش نخوندن یا همان کمال خوشکبره من هر نیش خوندن و خواه پناه من با نیشه که عادتی عبادتی نیه و کمالی سه معنیه الحمدلله نیجی کی؟ آو نیجی که خدا دیوی؟ آو نیجی که پیغمبر صلی الله علیه و آله کرایی صلی الله علیه و آله؟ آو نیجی که بهشتی پیوارگی؟ جا امید دکم ایمال کمالی سهم یعنی بین. بوچی چون براسی اما اگر نیش هن نخوینی، اما زور مشکلی کی گوره؟ چون براسی زنان بیرون دو شوازه هندی که اندالن اوی که نیش نکه پیوندی به عینی پیروزی اسلامونی. اما رأي ام زنانه عندي كتريان خواجة زنان باتوا ده فرمون اوه نيوج نكا بروي بفرزيتي نيوجا كهبه بلا نيوج واجبه بوم ناكريه لبر تماليه يا لبر روكاري كتره اوه كافر نابه بس گناهي كبائر انجامه ده گناهي گوره انجامه ده اما خالي سيميان اواني كا نيوج ده خوينن بلا بداخوه ام نیوزه هیچ گرانکاری که بسر ام خوشک دایا ام برای دانه هیناو یعنی او کوه بلی که اصلا هر نیوز نکه یعنی به هیچ شوی لخراپه نکره تو و لخراپه خوی دور نکه تو امش براسی مصیبتی که زور گوره و بو با پلی که رش بسر اسلامو چون مثلا کبره داله من اگر نیوز خوندن و که ملاوشیار رو بیه والله هنک ملاوشیار دول روی جنم تا پرشیقه دروکا فیلکا خیانتکا غدرکا ظلمکا جاسوسیکا دور روه ای ام اما یعنی ام نیجه وکو اخون کاره برز و قطابی برزانه وکا سالیک دیتو در روه هیچ اسفاده ناک لمکتبه که هیچ اسفاده یا برای ایشکا ام ماوی که تیادی لدوره که دوره که تاوکا هیچ اسفاده لیناکا اما زور زور خطره لبرو عزیز کنم امت نازداره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام زنانی که خواه پاداشتیان باته لسر خیر انشالله که رأیان وایه الان اوی که نیجنکه لگل دین ده هیچ ربطو پیوندی که نیه اما ام قصه امان من پشت بسن با کماله فرمایشتی خواه فرمایشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی لوانه خواهی گوره فرمه مسئله که کن فی سقر قالو لم نکن من المصلین او بو چی او چونه تا جهنمو والله ده برای نیج من نخونه که آتا نیج نخوندن حکار یک لو حکارانی خواه پنامه و که برای دوزخ من بره باشه که آتا اما براسی مصیبتی که زور گوره که خلق هندی کس هر حسابی بونه که جوی نینده ده و زور مشکلی اما خالی کم خالی دوم بفرموده پیغمبر صلی اللہ علیه فرمیه یکم حکار یکم خال لروجی قیامتا که محاسبه اکرین لسری لکرده و کانتانا نیوجه کانتان یعنی اوتا اما فرمایشتی خواه و فرمایشتی پیغمبر صلی یعنی خواه نخواسته اما اینشتیگ نیه بلی بس لقرآن دهاتو یعنی فرموده پیغمبر اما قرآنی پیروز اما فرموده پیغمبر باشه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ها اگر توبه انكر قرانه بلا اخوه نيوجا كان خن او براي عيني اي قلنا بو معناه هيك يوني اگر توبیان کردو نیجکانیان خوینو گرانو بولا خواه خواهی گوره ایشالله جیانیان سوگره که بحول قوتی خواه باشه کهاتا ام امانه و حتی ویلو لی المصلین الذین هم ان صلاتی مساون هاوارو فوتان بو او کسانی که نگ نیج نکن نیجی شکن بلام نیجکانیان اخنه پالیک يعني كو انا كانوا بيكو بس بلا يعني قال نيورو كان يورو لقى عصر كان مغرب لقى عشاء اما براسي مصيبتي كي زور قوري جا باشا هاوار بو او كسبي كانو جا كان كبلام اهتمام بكاتا كاني نايا كخافر ان صلاه كاد على المؤمن كتابا موقوتا ابي حالي او كسانه شلون بيخوا فنامن با كحد نيجناك لابن رتا نيجناك كات زنان ايش لسر اول حتى امام عمر رضا ورحمتي اخوي لسربي ده فرمه هر کسی نیج نخونه هیچ پیوندی و هیچ بشه که به اسلام آنی مقصه امام عمر انجا امام علی رضا و رحمتی خواهی قال امام احمد رضا و رحمتی خواهی فرمون هر کسی نیج نخونه اگر لبر تمالیش به لدین پی درج چکم تمالیه که بلا و مهمتره لنیجه لفرمانه که خواه فرمانه که خواهی پیش گیو خستوه لبر براسی اما مصیبتی که زور گوره که براسی خلق که کن بیا قذابن یا خواه هیچ حسابی با... علی بنیوش نیا ای بچیه بنیوش نبیو بروجو نبیو بلچک نبیو بحج نبیو بصدقه نبیو ای بچیه بزکع دان نبیو امانه رکنی اسلامن امانه پیکانی اسلامن ای باشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفرمیه افرمیه هر کسی با اشکرا وازی لنیوشنا با اشکرا لدین داره چه يعني اعلاني بباوري خويك اي باشا يعني تو بروا بفرمايشي خوانيه بروا بفرمايشي بيغمني عليه الصلاه والسلام اي شلون مصماني برو يعني زور بيم سيره خوشتيك برا زور جار بيستو مال خو ما وصبنيش نيه هي نيجو كاو خراباك هي نيجو كاو روجو غريو بلام دسي امينيه زماني امينيه داويني امينيه تشاوي امينيه جي امينيه يا اخي برا منيش خوينيه اما نیوش خوینین لابی لسر لیستی نیوش خوینه که احسابی باب کره لبرای چکم براسی نیوش اواتا این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر نیوش اواتا بجره تول اخرابه اگر نیجره تول اخرابه لباتی خوان زیکی خواد لخوا دور تخواد خواهی گوره فرمه قد افلح المؤمنون الذين هم في الصلاة مخاشعون رزگاریان بو سرفراز بون بختور بون او کسانی که نیوش کانیان انجام دنو بخشوع ولا خدمتي پروردگار يعني هشد نيوجكا بلم خشوعيني هاي نيوجكا ركوع تاني هاي نيوجكا سجده تاني هاي نيوجكا پلپلي تياداك دكا و بيروي او رين ما يعني ناكا كبيغمر صلى الله عليه وسلم رين ما يكدي هو ني بيغمر صلى الله عليه وسلم صحابه كي فرمي ام برايا اقل لسر ام حاله لسر ام وصعب بريل اقل ايماني بو فرمی امد زیک علی نیوشکه چون لنیوشه زیک فرمی بله فرمی امر نه رکوعی تو هاو نه سجده تو نه سمع الله تو نه خوش زانی چیله صحیح وای به قضا به فاتحه حتی لپرسه کان اگر ملاحظه بکن کابرایت دانیشه فاتحه دخونه محرب لی یک و دو تو نو تو یا کن عبد اول یا خو عفوا یعنی نه خونه هش لن يشرك شعروا اما بس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اخر بلا امن يجني بقربان وكو ددي كابرا يكونوا تي اوكو عزيتك اي شيء ما بي اورن ما يا نبيك في غمر صوصا ما فرمي يعني تو معقول ان يشكيتو بعد عشت النبي واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ايو تاخوا بشر داينه تو ام عبادتي كي بلا لقل قرآن والسنة بقنجي مطابق بلا لقل قرآن والسنة قال لقل قرآن والسنة مطابق نبو معناه نيوش نخن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي او نيوش خيني نيوش بخيني نيوش كل لخرافة دوري نخاتوا لباتي لخوان زيكي خاتوا لخوا دوري خاتوا ازاني چن خطر چكم تو دبي با هوكار يك بو اي كخلقه كي تر تو بكا با پاساو بو اي نيته ناو نيوشو اي امام مصيبت نيه تو چن خير دگا ببي با اسبابي او كه شخص يك مروف يك هدايه دور گره او نش گناح دگا اگر بهوي تو خلق يك لنيوشو لعبادت بلا اسلام دور كويتو مثلا بونمونا من دسي خلقه برم في الله خلقه كم غدر الله خلقه كم ظلمه كم لم لخزانه كم لم نعلى كانم لخشك كانم لبرا كانم ظلم يعني ليه كم لدراوسيا كانم لنيوشخينا كانم ايه امن يجي من تدوري هيك اما اوك يا عمر فرمي اتدرون المفلس اذان مفلس كي مفلس هو باري بي نا لما لدينا دار مفلس او عبادتي هي وباداش دي اخوا بنام خوايا بنام بي خوايا ابو خاتين او جوانا كان يقول لو كسان النبين ك عبادته كان يلي ور ناجيري وباداش يعني لروزي قيامته اخوا بنام راسي او ماساته يعني تو ربم بم سرما و بگرما و بخوشی و نخوشی هم تو ام عبادتانه انجام بده بلام لبر اوی که رین ما یکان لپیغمبر ورناگری علیه الصلاة و سلام نیجاکت خالی قبول که انجام ببی آیتکانی قرآن ببی فرمودکانی پیغمبر علیه الصلاة و سلام نیج مرجی اواتا او نیج بدیرتو لخراب یعنی تکوین که دروستت که اگر ام نیجه توی جرای لخراب او نیجه خواهی گوره پاداشو اگر او نیجه نی جرای تو لخرابه و بردوام بوی لسه خرابه کنی خو او کاتا تو نیجه نخونه حسابی نیجه نخونه باگری لبرو عزیزه کنم امتنا زارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی انسان دبه لرکوع جانی لحرکب که لسجاج يعني لحركة بكه لسمع الله يعني لحركة بكه يعني كتولي سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد بيه بيوبلي إجنا من زور جان ملاحظة مكروك برايك دالي سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد كلا لسو الزكاة تعوك نابي يا مسابلين دا چه تركو ناقا تركو يكسر برزبتو لقا برزيش بو راس نابيتو يكسر بو خوارو چه بو سو الزكاة ولسو الزكاة نشاب بحيش شويك اطمئناني نية آرامي نية يكسر دا چه تسوزو قررتو وكو چون پیغمبر فرمي وكو پلوار يك دنو كدال ازو يكسر سر حلا برتو آوه اي والله ام نجا خواليت قبول ناكا خواليت ور ناگري اما خالي يكم يانكا نشخينا بلام لبروي التزامي نية ورين ما يكاني پیغمبر ور ناگري اصاصا ومرجا كاني نشجا بجناكا نشجا كي بطار بس امي مجموعي كي ترمان هي اما نیوژ خونن بلام لگل نیوژ خاک خونن ام نیوژ هیچ گورانکاری که بسر جیانی ام برای ام خوش کدنه اینا چن افرت من نیوژ خونه قرآن خونه بلام لگل خواب پنامن با رزل مردکی نگری رزل براکانی نگری رزل خوشککانی نگری ظلم لمنالکانی اکا غدر لخوشک براکانی اکا ای او من نیم

عيب من يرجنكم باشا. إن المنافقين يخادعون إلى الله وهو خادم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ويراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأم منافقانا هو بنامان با هو بنامان بي هو أدلما نفاقيت يعني أم نيرجاكا زور با لسرشاني قرصة زور با بيتاقتانكا زور بينا راحتا بلام لبرأوي لبرشاوي خلق نيرجاكا وكان خلق السلام يوابا جمعا نيرجاكا لحفتيك أبا جمعا نيرجاكا جمعا وجمعا شيء لمزقو خوي بشاني خلقا وطاو كأنما أمن يشكل يا كمناسبيك بقضى والله جنازة دين الممزقو دلیل دید لصفی جماعت که استیم نیوشکه و کوتیر نیوش نکه خواه پنامم با یعنی زور عجیبه سرم لمس سرما تو را عیاذ بالله خواه پناگرم بتو خواه پناگرم بتو خواه پناگرم بتو ام خالکی لخوان بلا مهم تره للومی خوان اترسی للومی خالک اترسی زور عجیبه یعنی تو ورا خالک بلا گرنگ تر بلا خواه عیاذ بالله یه فرمانه که فرمانی خواه خوی خلق نیه چون قبول کری خواه لیت قبول که تو فرمانی خلق جه بجه که فرمانی خواه جه بجه نکی انجا اون یه جو عبادتی که تو با غیری خواه که لدینی پیدره چی ازانی امنیوشی که با غیری خواه که خواه جل جلالو لروش قیامت پیدره لیه تو نیوشی با چکر با فلان کرد بخواه بیستوم با واقعی ایش روی داو مثلا زلام بو مثلا من تکلیف من کوتو نیو جوکم کوتو بخوا نه کم کور کا ک برای چا پی ای چا کور قیامت سخته کور دوزخ وای کور جهنم وای او تی تی باشا قناعتی کور نیو جوکم تی نیت من چوار ک نیو جوکم عیاذ بالله بو ملوش ما لدین در سنیا اما ما یرانی نیا یعنی سبحان الخالق سبحان ام بنده خوایه آماده سجده بو عبد ال عبدکان خوا بره آفرین یکی عبدکان خوا لبرچاوی عبدکانی خواه عبادت که با بخواه نک اما مشکل نیه والله بیستومه برای هنده داری هنابو با خلقی که یعنمتیم دا منیش اوتم خواه جذاباتو انشاءالله که او دارت هنابو با او کسانه کسی اوتی والله مصال من بخواهم نه اینو ای یولای لبرخاتی و اینو ورتم بیا قزاب بیا خو ایم شین بلل بر خاطی خاطی بخوا بر درون حکم بخوا بر خوانه مینا اما تو بو چی ایشه که پاداش دورگی من نیوش بو چی حکم بخوا ای پاداش تو خوا ای اگر بو خوانه بخوا لی و ننگ یعنی زور عجیبه اما براسی جگی سر سر معنا جا من سیرم لو دی یعنی ام خلقه بس زمانه بزی بخوا نه تو و اما بیا بزی من پی انا بیا تو يعني تو أوتا نيوشكا كابلام لقد نيوشكا زور إهمالة زور خمسار ده وجوي ناداتي وركركاني جبجيناكا وكو بيقاريك شون داري كابري كردو دولة بيقاري أو عادة عبادتني انجامي داو هيج نتيجي كي نابي نبرو زور قرنقا اها يراني پیغمبر عليه الصلاه والسلام وبلال حبشي پیغمبر جان بي فرمو بلال ورا بان بدا دعوت ما كبونيش بوي بهوي نيوجا كان منو اسودبي بهوي نيوجا كان ما اس ابراهيم عمل له اونم نيوش كرو روح مدرسو خوشي عمل له اونم نيوش كرو روح مدرسو يا مثلا بولمونه اسا پيشش دقيبي بو 12 نيوجا بي ام خوشک امبرام ساعت 3 تقریبا بلین ددخه باین عصر ام لدوری دونی و لدوری سیایل دو بروجور نیوژکی نیورویک باش ام نیژن بخوانا فرمی ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا هیچ عذری کیشینی ای بونیوژ کد فوتین زنایان دفرمون خو جزاین بتو دفرمی اگر نیوش هات ایشی شات به ایش قبل نیوژمه يعني دس لا يشكال قرب شو بني رجك باشا بلام إسا خلق ما عكس كده شون كان يرشاد إيش يشاد بخواي رب العزة فرمي الدعوة اللي بردن لأخواكم أتشم بلا إيشو إيشكم ضرورة لدس ما إيشكم نعميني إسا زور جارهي مثلا كابرا دوكان دارا علي ما

زانکوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن.

بناوی تو و ایوارمان بسرده هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرده هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تویا.

پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگلتو با دیته ناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینه کمم که با توم داوه تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگلتو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بهشتوا.

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرز رو بگنیه بحق جگل تو خوایا پناد پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پرز رو بگنیه بحق جگل تو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

زایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لیدکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لیدکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

0: هیچ شک زیان ناگینه، نه لزوی و نه لآسمان دا. او خدایا بی سر و زانایا. هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله، هیچ زیانی پی ناگینه.
1: یا

هر کسیک لروج یک دا صد جار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

بوشت تواوکانی خدای گوره لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگه اینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتیگ ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائیدا
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون ایوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
1: قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
0: اینجا موساوتی پروردگارا، براستی من ده صلاتم نیه جگه بسر خوم و برا کم دانه بیت، اما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که اما جاب کیتو لو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا.

0: خدا فرمی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حرامه دبیت سل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویدا تا او نو ترسنو که تیاب جیتو نوی تازه پیبگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
0: بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسير روي داوا أو أبو كاتيك هردو كان قربانيان كرد لیچه چان ور جیرا کل سر حق بو لخدا ترز بو و لوی تریان ور نجیرا تون که رق استور و حسود و خدا نناز بو ببراکی ود هر دت کجم اویج لولامی هر شکی داوتی خدای گورتن ها لپارس کاران قربانی و چاک وردگرید
1: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لأقتلک إني أخاف الله رب العالمين
0: سوين بخدا اگر تو دست درج بكيت بو من بو اوي من بكوجيت من دست درج ناكم بو تو بو اوي بتكوجم چونك براستي من لسزاو تولي خدا پروردگاري جهان كان دترسم

0: من بود از درج نکردم براسی دمید با گناهی منو گناهی خوش تو بگری تو او جاد بیت نشت زینا و آگر هر آوشه پاداش چیستم کاران
1: لطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین
0: سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا سادو آسان کردو کشتی ایتر خوی خستر ریزی خسارد مندو زرر مندانو
1: فبعد

نار روای آوا روندات اما پیوستمان کرد لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکوجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناه و تاوانی گوری انجام ندابید لزویدا وکو جردی و دزدریجی و تادوائی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آش کراو دیار و هات و بولایان تا پابندی حق و داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لم سر زمین دا لستمو کشتنی نا حق دا.

0: لهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: بگومان پاداشتی اوانی که در جنگین و دجمناتی خدا و پیغمبر که دکن و بگرمی هول دادن با بلاو کردن و فساد و بدروشتی لزویده هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردهیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردهی دکن دست و قاتل چان بپیچوانه و ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرین و لولاد او سزای خزالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو.

جگلوانیان کتوبیان کردوا پیش اوی دستی اویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانه البته اگر ما فی خلچان بسر و نبید.

بگمان اوانی به باور بون اگر هر چی سامانی زوی هيا هيان بیتو اوندی تریشی لگل بیتو بیانوید خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی قیامت لیان ور ناجیریت اوانا سزای چی به ایشان بو آمد اکراوا دبیت تیدا جیر بخون.

0: جاوی دوای استمو تاوانکی توبه بکاتو چاک سازی لخوی داب کات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لاد زی نمیند او بیگو من خدا توبه که لی ورده گرید چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانه
1: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات

0: قدير.
1: أي محمد، أي إيماندار، آیا نتزانی و هرچی لآسمان کانو زویده هیا براستی تنها هر خدا خاونیانا سزای هر کسی کبیوید دیداد البته هرمچی نیا بلکو لرویداد پروری تواووا هروها خوش دبید لو کسی کدیویدو مبستیتی لی خوش ببید او خدا دا صلاتی بزر هموش تیگ دا هیا شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبید هوا.
0: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون

0: طهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: أي پیغمبر با خمبارد نکد اوانی که با پل بدن بی باوری و بی دینی و دچن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر وحال لوانش که بونت جولکو زور جوه گرن بود رو دلسا زور جوه بیسن بو خلچی تریش که خدا ناس نو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوکو خوی ناجر نوا یا خود آو جوی دکن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بورای پیغمبرو پیدلین اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کرن و سزای بکاد او هر جیز تو خوانی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاکو خوان بکاد هوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاور ریانا.
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.

0: او جول کانه زور بدل گرمی جوی بود رو دگرنو کسایتیان نا پخته و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادوریب که دنوانیان دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز نتوانن هیچ زور زیانه کت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانیان دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید
1: و کیف

سیره اوانه چون دینو تو دکن بدادور لکاتک دا خویان توراتیان لایو فرمانی خدای برونی تیدایا پاشان پشتی تیدکن دوی اوی که حکمو فرمانی خدایان بودر دکوید دیار اوانه هر ایماندار نین لمدینه دا یچیگ لناو دارانی جو زینای کرد بو حکمی زینا کرک هاو سری هبید لتورات دا برد باران کردنه هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بلکو حکم کهی لقرآن دا آسان تر بید بمرجک باوریان با پیغمبر و با قرآن نبو کاتک پیغمبر جرانی و بولای حکمی تورات پشتیان حل کردو بدلیان نبو

براستی اما کاتیک تورات من نرد خواره و رنمویی تیاده بو با همو خیرو چاکیک نورو رونا چیش بو لناو تاریکای یکانده او پیغمبرانی که همیشه ملکتو فرمان بردار بون حکمی اوانهان پیدا کرد که ببونا جولکا هروها زانا پروردگار ناسکان یانو زانا شرع ناسکانیشان حکمیان دکرد بوی داوان لیکرابو بی پارزن که اویش کتبی خدا توراتا هروها شایتش بون لسری کواتا ای زانا یانی جولکا ای ایمان داران لخلچی مترسن بلکو تنها لمن بترسن آیتو فرمانکانی من بنرخی چی کم مفروشن اگر نرخکه همو دنیاش بید هر کما جا اوی حکمو دادوری بو برنامه نکاد که خدا دای بزاندوا آوانا بباورن.

لتورادا پیوستمان کرد ول سریان ک براسی هر کسیک کسیک بکوچد دبیت بکوچرته او تایی یچک چور بکاد دبیت تایی چور بکرته او لوتی یچک عیب دار بکاد دبیت لوتی عیب دار بکرته او جوی یچک ببرد دبیت جوی ببردرته او ددانی یچک بشچند دبیت ددانی بشچندرته او برینو زامکانیش هر وحات تولیان بجوری خوی بوده سندرته او جا اوی لتوان بار خوش ببید او تاو پوشی و لی خوش بونه ده بیت کفارتی گناهانی. بیگو من اوی حکمو داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آ اوانا هرستم کارن.

دبا شوین کوتوانی انجیل بورن مویو آموشگاریانه حلسو کود بکن که خدا لانجیل دا دای بزاندوا. گرین ترینیان شوین کوتنی آینی اسلام و پیغمبری اسلاما. اوی حکم و داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزاندوا. آوانا ناپاک و تاوان بارو لسنور درچون.

اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقتو راستي اكدا بوتو دابزاندوا راستي و دروستي كتبكاني پیش خوشي دياري دكاتو چاو دير بسر همو ياندا كاتيك خاوناني كتب لقاورو جو جيرو گرفتيان دهنن بولايتو بو برنامه خدا ناردويتي داوري بكالنوان ياندو شوين آرزوكاني اوان مكوو لو حق اللامدا كبوت روان كراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خاوانان اکتب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوا خو اگر خدا بیوستایا هر همو تانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا بو جاوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا بهوی عقل و جیری تانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دیکواتا زور بپلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه یک دل نیاش بن که همو تان دگرنو بولای خدا او کاته حوالی تواوتان داداته در باره اوشتانهی که چشتان لسری هبو.

آیا اوانه حکم و فرمان روایی جاهلیت و نفامیان دویتو اویان لا پسنده؟ آخر بو بیر ناکنوا چه هی بقدر خدا حکمی جوانو چاکو بجیبید بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو وجدانو هستی زندویان هیا.

ای اوانی باورتان هنوا جولکو گاور مکنی یار و یاور و پشتیوانی خوتن اوانه هنده چان پشتیوان و پشجیری یکترن او کسی پشت بوان ببستید او هر لوانو حسابی اوانی بودکرد براسی خدا هدایتی قومی استمکار نادر.

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: او سا اواني ايمانيان هنوا لناو خوان دا بسر سامي ودلين آیا او دور وانا اوانن کسویندیان بخدا دخواردو جختیان لسر دکرد که گوای براستی لگلتان داین که چی کارکانیان پوچل بوو خسارد مندو زرر مندو مای پوچ بون.

أي أواني باورتان هناوا هركز لأيوال لآينو برنامكي ورقريتو پاش قز بيتوا أو هرخوي الزرر دكات أوال لآين دا خدا كسانك دهين تكايوا أو اندر ريكو بيكو باور دامزراون فروردگاري مزن خوشي دوين أوانيش أويان خوش دوين اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایمان دارانو سر بلندو شکز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانج ناترسن ام خوشویستیو حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینیو آشکرا بشایستیو ناشایستی هر کسو لاینک.

جا اوی خدا و پیغمبرو اوانی بروان هینا و بپشتیوان و خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون.

0: قبل وأن أكثركم فاسقون.
1: أي محمد پیان بله ای خوانانی کتاب او بچی عیب دار ولک دار من دکانو لیمان تور دبن جگل بر او نبید که ایم بر وای راستو بتو من هنا و با خداو با او قرآنی کتاب زی و تخوار و بسر ایمو با وی کپیش در داب زی و یان اویه کزور بتانی آخی و سر رو تاوان بارن.

0: خو اگر براستی خواهنانی کتاب باوریان به نای و پارس کربونایا او تاو پوشی من لخراپکانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لنازو نعمتو
1: ولو

0: خو اگر براسی هستانه بپیرو پیاده کرنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآنش کللان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درختکان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی علو سوزو خوراک کانی تروا او کاتا خوراچان دخوار لرا سرو لبر پیانو دسته اگلوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرست و نابجه
1: یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: أي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیامی کد بودا بزی وللان پروردگارتوا بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او مانای وای پیام کید بتواوی نگیاندوا دل نیاش بک خدا دت پاریزید لشر و خرابی خلچی چون که براسی خدا هدایتو رین موی قومو هوزی بباوران نا

اي محمد بلي اي خاوانان يكتب اي ولا سر هيتس برنامو بيرو بروغرام اغنين هتا بتاچي بيرو بيادي تورات و انجيلو او اي لم دوا يدا كقرآن النكن كاللان پروردگارتان و بوتان دابزيوا سوين بيت بخدا زور بيان او اي نرد راوت خوار و بوت للان پروردگارتوا ياخيبونو استميان زياد دكاتو نغرويان دكات لبي باوريدا کچی لجیاتی جوی رایالی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید. جایی تر خفتو پجارت داد نگرید بو او گلب باور را. کاتک باور نهینن، کاتک تولین لیدکی نوا لدنیا دا پیش قیامت.

سوين بيت بخدا بيقمان ايما بيمان مان لنوي اسرائيل ورقرتوا كل ريبازي يكتانازي وطاكا كاري لاندن چند پیغمبری چشمان بور روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید با هوی لا ساری و درون آلوزی خویانوا یا خود با آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون

0: تعملون
1: لولا شواتون که خویان بخوش ویسی خدا دادنه بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انزامی لادان و یاخی بونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دوائی که زانیان زرریانات توبیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواتی حلچون و لتاوان و لادان و زور بیان چویرو کربون و لآستی حق و راستی دا خدای گورش بینای بهمو او کارانی که انزامی ددن و بسر یان دا تنا پرید.

سوین بخدا براسی اوانه بی باور بون کوتیان خدا هر مسیحی کری مریم بمرجیک مسیح وتیتی ای نوی اسرائیل او خدای بپرسن که پروردگاری منو پروردگاری ایوشو دل نیابن اوی شریکو هاو بش بو خدا بریار بداد او بیگمان خدا بهشتی لسر حرام کردو شوینو جگاو سر انجامی آگره اوسا اوستم کارانه هیچ زور پشتیوانی چان نیا کز ناتواند فریایان بکوید.

0: پیان بله آیا اول راسل جیاتی خدا شتیک دا پرسن کن نظررتانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایوه بدوری دا دین هیچیان لدز ناید
1: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق

زربان دبینیت رازین بخوش ویستیو پشتیوانی اوانی کبه باور بون سوین بخدا دست پیش کریه چی خراپیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دو زقدا دبید بو همیشه بمین نوا.

خو اگر اوانا باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایا کبوی دابزیوا او اوانیان ندکرد بخوشویست و سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادر و یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن.

سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرت سخترینی خلق لدجمنایتی دا بران بربوانی کبا وریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی کبا وریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشی دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگمان اوان خوب گوه

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کواجاری که ترپیتان دگینوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمانده.

بیسرانی برایس خوشویستان رو دکین نوچه شهر باجر و پختیگ لمیجوی گندی بیورتان پیشکش دکین گندی بیوره لباکور و هاو سنوره لگل گندی گوملو لباشور و لگل گندی سیونگو لروشهلاد لگل گندی باری بچوکو لبشی روش آوای و لگل گندی مرانه سرطای آودانی گندکا زور دیرینو بپی هبونی بلگا میجویکان و گارستانکان کوا مردوکانیان رو و روش ناشتوا هندکیش لکوپدا ناشتوانا دگاریتا و بو 3000 سال پیش استا پاش حاتنی آینی پیروزی اسلامو سردمی روش پرستکانو دوات روش بروش هر آودان بو چند بنامالای کی تیدا نشتا جیبو لوانا بنامالای ملا عزیز بنامالای ملا حامید بنامالای کیخا مصطفا کاغ راویو خلقالو موسا دواتر زیاتر آودانی تیدا نشتا جیبو جیانیان لسر آجلداریو کشتو کالی بو لبواری کشتو کال دا گنمو جو نیسکو نوکو توتنیان چاندو مالی واها بو پانزه فردی خط سوری توتنی برهم هنو کاروانچیانی گندکا روشتون بوشاری سلیمانی با ولاغ داریو لگندکا و توتنو هرمیو بهیو تریو گوزیان بردو و فروشتویانا لو سری جوکا گراونتاو شکرو چاو جلو برگیان پی کریو کاتی خوی لگندی بیوریدا دیوخانی تیدا بو بودانشتوانی شوانو کوبو نوی کشی کومالاتی کوا لمبواردا بهز بون شوانا لدیو خاندا کوبو نتوو شو چرشیان بکار هنو وکو میوجو باسوقو دوشاویان خواردو شو نوارکانی گندکا بریتیه لشاخو برزایکانی شرگو سرگو قلاتو بشی باشوریش گرمیانو شو نواری سی قلای کونی تیدا دبین ری بچواردوری آوائی دا بناوین قلاکا سرچاوکان دو سرچاوی سرکی لگندک دایا وک سرچاوی چاوچنارو سرچاوی کانی بیسره لبرزایی چاوچنار دا کاتی خوی آشکی آوی تیدا بو چن موچه کی تیدا بو تی خوی رگای کاروانچی هبو لگندک و بو ایران کاروانچیکان لوی و هاتون شارزان بون پیانو تون بین وره و بیوره لو و نونراو گوندی بیوره لکاتی را گوزان سو پنجا مالی تیده نشته جیبو را گوزراو با کوملگی کنارو دواتر با های شار عراق ایرانو تو باران کراو رویان کردو تا شاری سلیمانیو لدوار را پرین آودان کراو تاو بکاری کشتو کالیو آجلداریو باغداریو سرقالن یوای جیانه کی خوشو آرامیو آودانی با تواوی دانشتوانی گوندی بیوره دخوازید.

گورستان کن قلای سر شاخان دسلداری چندین پاشاو خان امانو چندین بونیان بردستن با مردو ناشتن چون روش پرستن.

پیان وتون به وره خیره هتر به وره ناسراوا لیرا حود بنمالای تیدا جیاوا بخوشی و شادی بروی دنیاوا.

بنیشت و گزوش جاجار هندیک سال درامتیک بو بولاده خوشحال دیوخانکی شوانه دلگیر یادگاری بو هردم والبیر بیر.

دیداری هوار. بیسرانی بارز خوشویستان لگل سروی شمالی پاییزو نیگازی و نکانی خزمت بنیشتیمان لگل بالم دا کوچرکانی شار زور دا به حزو خلیای آشنابون با زنایانو پیامدارانی محراب رومان کرده بناری شار زورو لگندی بردبل دا روانی من دیمن دلگیرکانی بناری سورینو شاخی قوچی و شاخ برزاو تاویک به تامز روی دل چشمان بینی لجوانیکانی ولاد لوی دا سوراخ یک اگلا مامستایانی آینی گندکه من کرد مامستا عرفان عبدالله معرف که لسال 1968 لگندی بردبل لدائق بو قناغی خویندنی سرطایی تواو کرد و دواتر دستی کرد و بخویندنی حجرو سرطا لشان داری قرآنی پیروزی خویند و دواتر لسای صادق و سلیمانی و کردستانی روشحالات تواوی زانستکانی خویندو لسردستی مامستا اسماعیلی دیره لشاری سلیمانی بروانامی زانستی شرعی ورگرتو لچن گندو شاری گوتاری داو استالم زگوتی عثمانی کری حفان لقضای سی صادق گوتار بیجو لوانو تنوو لحجره لخزمت بفقیان دا بردوامه لمباره و امدیدارتان پیشکش دکی.

0: که تاکن الحمدلله ایسا خیلی که برهمه کمان پی اگه سپاس بو خواه با تبای انشاءالله اجازه نامه بکن بو چرفقیه که توابیان کردو وان لتوابونه الحمدلله که انشاءالله اتاجه گوریه که نسره وان انشاءالله
1: بلا ما اصلا یعنی پیشتر پرسیار اگه ما که سبارد با فقیه فقیهتی چی ببخشی بلا مستاقل ما مسایتی و ملایتی چی به ایو بخشی و
0: من در رغبتی خوم و بخوشی خوم و زور زوقم لخیشکی خوم هیه زور بلام و هنری که زور گوره و بفخر و ملایت یکم بار نیه بسر شانمو خرسی نکردو لسر شانم بلکو اونده بلام و ایشک پیروزو گوره که حچه بیت رم لپیناوی ام کار ملایت یا شانم داوتا بری چونکه ایشکم بلاو اونده جوانه اونده دل خوشم پی اونده که خوشم پی که به هیچ تکیتر و به هیچ منصبه کیتر و به هیچ تکیتر گراندوی ناکم نگلیا بلاو اون ده كارا كان بلاو بيروسة ونا راحتي حياة او حياتيش هاتشي بيت الرم لبيناوي او ملايتي يا بلامو اصان وسهلة بريالم داو كملايتي بكم كملايتيش مكر ملايتي اركيكي قرصة زام كر اركيكي قرصة مسؤولياتكي زور قرص لسر شعنة ازام كأو مسؤوليات قرصة شو الروج لبيناوي خلقعي بو خلق جياب دنا برام لقلوا هموين بلاو اصان شن كاوكو بو شن كاو زوق من اشتكي عزم ديتي وبحزو ورم كتو اشتكي
1: حساب کرد و پرسیار من نمام بلا مالین آموزگاری تان چیه با فقیه و با فرخوازکانی هم بواره
0: ولی الان قصه که ابن تیمیه یا رحمتی خواهی لسر بیه الان لزندان ابو لکوت و بند ابو الان و تویتی اگر پادشاکان بزن ایم و این لچی لذت و چه خوشی که هات لگل ایمه شر یعنی کل بلسینانی ام وزع خوش و سعادت من دو بختوری منش خوم چون که اوکو اونه ایشه کم بلا و خوش و سندین و قرصه حزا کم خلکه اما ور گرید ام فصله گوله ور بگرید چون که اما فصله که ام کارو باره بو قیامت چون که علم الله زانایه که فرمیلیان پرسیوتیان آیا علماء کراماتی هیه اویج لجواب آوتی بو کرامات لوگ گوله تر هیه که خلکه فیری علم بیو خوی مجرول کابع علم آور او کراماتی علماء خوی بو خوی ویله بروی ایمه و نکاره که من بلاو پیروسه من بخوم حزکم ام خلکه مولاتی ایمه پیم وایل لپیگیان دینی ملای چاک ملای باش نگه ایسا اتوانم بلیم ملاش حالاتی که بود روز بوا شوازی که بود روز بوا چاکو خراب کن تو زینا راحته لبرو اگر ملای باش بیو خزمت که و بیو خزمت بدینه که خواب که و اشتکاره که زور گولیه پیم وایم حق خویتی که الأور دلته لم ناحية لم ناحية لما بلاي مو لوضاتي أماك توزع كم ترخيمي مسافيك يزور خلق ويتي كذولا بلعب الأوى خلق زيت بلاي شاهد وأوش تانا قروا بلام أما كارك يزور بيل وزا وخدمتي يقولي بجمال وكمال قا كمال قال لي روا أتوان ري أمرج قال كري توجي كري نصيحة كري لخص فساد لخرابة أو كمال قاي خواته بارزي بدمي خلق وبي إما هم جالوا توما وتوما إما بنان الرقي خلق بيجيش توين أبي خدمتي خلقيش كين خدمت کاری خلقی. بر دوام اما درگمان کرایه لب لبر مرا خدمتی خلقا.
1: سپاس تا نکن هیواه سرکوتونو بر دوامی تام با خواست.
0: سپاسی جناب تا که مبخیراتی جناب تا که مکنال لکیش تن که هاتون دستن خوش بیت. بسیار کنوی ما وصایان جگی خویتی تجربه حیاتی خوانه تیکشته. لحیاتی خوان بخلقی بگین شته کی جوریه شته کی جبشه. پویا برش بخیراتی جناب تا نکام پیروز بیشان.
2: بسرانی بارس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا کاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل

پیان جوکر کواکا دعاکانه گیرانه بین. جمعره یک دعاکانه لوانه گیرانه بین لین خواهی گروه مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبه یان والام ندرتو لین خواهی گروه مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمرا صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکسه کرزقی کسابتکان حلال نیا کمیشی شکلو کارانی کواکا دعاکان یان قبول نبه جمعره دو لوانه واگ من بی کام دعای کتوی که گیرانه بی کامش فیلکی شیطانه لبر وکاته که دعای کیو و ام گمانه شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه گدر با گمانه باش که برم بر بخوای گورو مهربان چون که لی خوای گوره سور آسانه که بدم دعا کتو بی جمعره سی خوای گورو مهربان ازانه که اوی که تو دعوای کی لراستیش تیکه که بر جوانی توی تیانی بوی لوانه وابر کی تو که اما یا هر شتی کتر که تو دعوای کی وابزانی که لبر جواندی توی بلام خواهی گوره ازانه که من با تو باش نیا و نمونش بو اما اوی که بابلین تو دعا کی که او سرگیری بکی لگل کسی که دیاری کراوا دعوای کی خواهی جانی ارمتیم ببتوان ما او سرگیری بکم و حتا دعایی بلام خواهی گوره ازانه که او سرگیری کرنه لگلم کسی ها بیرو که کی باش نیا و لراستی ها بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جان تو و لبر او کاری که خواهی گوره او دعایی لی قبول ناگه شمار چوار خواهی گوره و مهربان شتی که زور باشتری بول گرتوی لراشی دعایید ده من اوی که اکری خواهی گوره و مهربان شتی که بیانه بخشی ولم جانه تا چون که خواهی گوره و مهربان ایوی که پداشت با تو لو دنیا بشتی که زور باشتر لوی که داو کردو جمعره پینج لوانه یا که دعا کهو اون نیه که واته گشتوی که ولام ندیرتو بلکو او یا که ولام مانوی خواهی گوره دعا کهوید و خواهی گوره و مهربان ولام مانوی هنی دعا خواه لبرچنو کارک بو نمونه خواهی گوره و مهربان ازانه یا که بکردنیم دعایا یان بسوربونه لبردوام داو کردنه لخواهی گوره و مهربان لراسیاتو با من زیگ تره بیتو لخواهی گوره و خواهی گوره و مهربان ایوه که تو بردوامی نزیگ بونه ولی امش به بردوام بونه لدعوه کردنه لخواهی گوره و مهربان و هر وها حکاری که تر که لوانه دعا که دعا خرابه لوانه لبرو به که خواهی گوره ایوه تحقیب کاتو هر وکو چو پیغمه صلی اللہ علیه وسلم پیفرموین هر که تی خواهی گوره بنده که خوش بیست تحقیانه کاتو بویا تی پرینه بم آزارو بم نهامتیو تو نگشتوی بارامیک اما لوانه که تاقی کرنوه به لین خواهی گروه مهربان و بمش تو قازان چکی بزیادتر نزیگ بونه و لخواهی گروه مهربان و خواهی گروه مهربان زانتره تا دیداری کتن انشاءالله و تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیغشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه ولبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرامان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستقاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين بسراني عزيز خوشكانو براياني بررز همو اوكسانيك استال لقلمان نوجتان لمانا بيتان درين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواي سركوتنو سرفرازيو دلخوشيو كامرانيو بابنبون برربازي فيغنبر صلى الله عليه وسلم بوهمو لأكمان دخوازين وداوكارين لپروردگاري مهربان یارمتی مان بدات، هدایت مان بدات، رین مایی مان بکات بو اوی باش باش او پیغمبر خوشویسته بناسین لقرآنه که او دا و بو هی او قرآنه که بو او هاتوا باش باش جیانی خو من برازینی نوا و جوانی بکین، خوشی بکین، روحی ببرده بکین برزانو خوشویسته دیارا چونه خزمت چند باسک لباسکانی چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لقرآن دا باس کراوا که پروردگاری مهربان پرورده کردوا همو او گوشنیگانا و پیویزد بو و اوی بباش منزانی که نگوترابو نبیسترابو ننوسرابو بباش منزانی بچین خزمت قرآن نکی بو اوی ایمش بتوانین کسایتی خومن پرورده بکین تاو لو پیغمبره گوره خوشویسته بکن صلی الله علیه و سلم بوی چند باسو بابت اک من ترخان کرد هر لا همو او فرمانانی که بو پیغمبری خوشویست هاتوا صلی الله علیه و سلم که آوا نبی یعن آوا بی یعن آوا با بشوی چی دور و دریش آما جمان پی کرد دواتر باسی او من کرد که وای چه لوشتانی که وای پیغمبری خوشویستی صلی الله علیه و سلم نسل پرورده کرا و لیم پروردگار بریتی اللہ کسایتی چی نرمونیان بوا فبما رحمت من الله لنت لهم اوش آماجه چی دور ورد من پی کرد به هوای اوی که وای سودتان لیور گرت بیو همو لیک من قازان زمان لیور گرت بید بو جانی روزانی خو من دواتریش هاتی نسر گوشنیگای چی تر لو باسانه توان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن پروردگاری مهربان وای پرورده کردوه ولی قرآن دا واتو مار کراوه که پرورده کردوه لسر اوی کسایت یک بی گفتگو بکات حوار بکات لگل همو اوانی کوا لگلی دا جین باوردارن یا بی باور دورن یا نزیک یارن یا نیار همو اوانه بس ما کرد بو شیه بو امر خواهیه که قرآن تو ماری کردوه ولی چنده ها شونده باس کراوه لچندها سورت و آیتکان قرآن دا باس کراوه اویش با فرمانی داخوازی بله با فعلی امری قل همو اوانا باس ما کرد اتمن دروازه اک بوچونن او باسا چه امری کردوه چه فرمانی کردوه چه داخوازی اکی کردوه او پروردگاری مهربانه لچوه دا ایم او داخوازیان دبینینو دبستینو لیتی دگین لو قرآنی که لبردستی امده که پیامی پیغمبری خوشه بیست صلی الله علیه و سلم و او فرمانان بچی کراوه بو چی هاتوه بو پیغمبری خوشه بیست صلی الله علیه و سلم تاوکو بچی بله به همو اوانی که باس مان کرد بو بباورداران بو اهل کتاب بو قوم نتوکی خوی بو گروهی مروویتی تیک را بو اوانی که ایمان نهینن بو ایمانداران بو بندکانی خواه همو اوانا باس کرا و هر یک او چی پیدا گوترید و لوشه و همو در قرآن در تومار کرا و برزان یشه لوشتانه که و فرمان کرا و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی که و خوی بناسینید تاوکو خلق بهلا و کسایتی او تینگا تاوکو لحزمو قباره خوی تینه پرینن تاوکو نیکن بشته چیتر هر وکو پیغمبرانی پیش خوی که اتباعو شوین کوتوانیان لانزامی لادانو تیگیشتنو تینگیشتنی درست بو مای اوکا لحزمو قباره خویان تین پرن مروفکان آوان خوشویستان عاطفیان هیا سوزیان هیا خوشویستی و محبتیان هیا کاری گرده بن بو کسانی که و خوشیان دوی بوی جار بزار لوانه سنورکان ببزین بلام بوی او سنورانو که خوی ببینی توا بوی خدا خوابه سبحانه و تعالی تاوک امتکی اویش بی او بن که و شریک بو خوای گوره پیدا بکن بی عقیده و ایمانی چی پاک و خوابن بی خلط و خاشا هبیل دلیان دا لدو شوینی قرآن لسورتی کهفو لسورتی زمر زور بجوانی خوای گوره سبحانه و تعالی فرمان داده با پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم پیدا فرمیه بله بو خلق بله با امتکی خود بو خلقا که جلی را دگرن بوی که لدوای تو دین همو اوانا باسی تو دکن توان خوش دوی پیان بله تنها لدو شوینی قرآن برزان لو شوینه بشوی چه راستو خو بو فرمان پی کردنه با داخوازی بله بلام درباره خود بله اوزاره درباره خود بله خود بناسینه خود بناسینه نباده اوان بخرابی بدناسن نباده اوان بشوی چی نزانانه تو بناسن بلکو پیویسته خود بناسینی لکوتای سورتی الکهف برزانو خوش بیستن کاتی او سورتا تواوده بی کوتای دو آیتکانی سورتی الکهف آیتی جماره سطو ده دوای اوهمو تیروکو سرگزشتو سطو نو آیت لپیش اوه کباسو خواست چی زور دکا کباسی رابردوی چی دور دکا کباسی حضارتو شهرستانیتی چی دور لمیجوی مروویتی دکا باز لهند سننو یاساو رساکانی سرکوتنو جرکوتنی مروکان دکا برزبونوی مروکان دکا همو اوان ایتر لهر لیارانی اشکوت تاوکو دگاتا ذو القرنين وهم اواني ترك لنيواني عندها لدواي دا فرمان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن بو هاتو للايان پروردگار پيدا فرمي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا براستي زور أو آتا مروف دهجيني كاتي بيغنبري خوشبي صلى الله عليه وسلم أو مقامو بيغا قولو برزيه ولا لايكو للا يشتريش پروردگاري مهربان فرماني بيدكات بخوي دلي تو بو خلق بله من اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیام بله براستي پیام بله براستي من تنها آدمي زاديكم وكو ايوا قل انما انا بشر مثلكم تاوكو كس لسنوري بشريت داري نكا تاوكو كس او سنورا نبزيني سنوري بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشرة بوی لا یک لباس کان که باس مان کرد او همو داوا کاری لدکن لا سورتی الاسراء پیدلن تو اگر پیغمبر بی آوادکی آسمان من بو والدکی زوی من بو والدکی کان یا وکان من بو والدکی دوباره خواهی گوره پیدا فرمیم قل هل کنت الا بشر الرسول یعنی باس کل ویا که آیا او چیه داوای چی لدکن و چی لی داوه دکن و کاتیک اوشتانی لی داوه دکن او بچه دکره لبر او براستی بشریتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و او سنوری که بوی دیاری کراو و بوی داند راو همو أوانا بوكو تايبيدي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني كاتيك كداويلي ذكن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني او بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسندها شويني تري قرآن دا تومار كراو وتسبين دراو وليرا فرماني پيدا دا قرآني پيدا دا سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم پیغمبر خوتيان پیبناسينا باوان بخرابي تو نناسن پیغمبر اي پیغمبر براستي من تنها آدم زاديكم وكو ايوا بلام جياواز يكي من لقل ايوا تسيا اوش اويا يوحى إلي هر اونده پیام بله من بشری کم وکو ایوا دخوم دخوم همو اوانه که خوی فرمیتی لجیانده و یارو یاوران بینیم یانو هستیان پی کردو لجیان کاته لتمنده بوا لدره و یاساکانی جیانی مروف نیه وکو بو لدائیگ بو اواش یاسای بونو مردنش شمولی اودکا اینکا میتون و اینهم میتون بلان بشر موكو ايوة تنها جياوازي من لقل ايوة من هالبجار دي لاي پروردگارم وحيم بوهاتو قل إنما أنا بشر مثلكم هر اوا نخير تنها بشر يكم موكو ايوة آدمي زاد يكم موكو ايوة بلان اوانده يا وحيو نيقام بوده تاوكو ام راستيانتان تيبغينم تاوكو ديدتان راستكم تاوكو فيري خواناسيتان بكم تاوكو فيري خواناسينتان بكم تاوكو فير بن چون دجين بو دجين لچوه هاتون ابيت سيبكن برو چه دسن تاوكو سرمائي خوتان كتماني خوتانا كخودي خوتانا برو دوران نروا بلكو لبراوكان بن بو هاتوا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي هر أوا يوحى إلي بيامكيك بوي هاتوا لو وحي لو نيقايك بوي هاتوا كديجيني وقياندشي با مروفاتي وإستاش بيوستا إيمي شوين كوتي أو بيغمبر خوش بيوستا صلى الله عليه وسلم وكو أو بيجينين بهمو أوانيك حاجان بيو وهموش محتاجنو فقيري أو بيامو ناوروشي أو بيامن كلا لناو بيامكي بيغمبر داها صلى الله عليه وسلم أوش أويا أنما إلهكم إله واحد راستي چي زور قورا حقيقتي چي زور قورا راستي چي نغور بدرجاي ميجوي روان كردني پیغمبران سلامي خواهن نسلبي كبيغمان خواهي ايوا خواهي چي تاكو تنهايا يكتا پرستي خدا بوشي وبناسين كلا پیامكي پیغمبر دايا كقرآني پيروز بوشي وش بناسين بود بتنها ناسين شريشي بو بريار ندين وشريشي بو پیان نكين مقامي پیغمبراتي مقامك خواهي گوره پیبخشيوه تن او مقامش سنوره چی هيا و پیگه چی دیاری کراوی هيا تیکل ناوه به هیچ شوه اگلگل مقامي خدایتی خواهي گوره پیغمبری برس کردو توا پیگه چی گوره و برزی پیداوا که مقامي پیغمبراتي و نبووته بلام بتنها ناسینی خواهي گوره بتاک ناسینی خواهي گوره شریک لبو پیدا نکردن بو خواهي گوره حقیقت چی زور زور گوره تنانت اوی کباس ماکل لباس کانی پیش شواب او آمازه کراوه بو پیغمبری خوشویست کاتی کوا بیست من ولا تکونن من المشرکین ایتر بو شوی او آرست کرابی او حقیقت گوره لپیامکی او دایه بو یو خونا ساندن قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهكم اله واحد یک خواتان هیا بتنها بیناسن شریشی بو پیدا مکن بو دوای وش حقیقت اشتر دخاتر رو فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء أوي ديويد بديداري پروردگاري شاد بيت بخوش نودية و باكارو كردوي تاكو درست انزام بدات. بهيچ شويك لپرستني دا هيچ كسك نكات هاولو شريك بوي. برزان لكوتايا وياتد فرمي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لسرتايا وياتد فرمي اي پیغمبر خوتيان پیبناسين بلي من بشريك موكو ايوا. معنى چیه؟ زور معنایش گوریتی ده. معنای اوه کمروف پیوسته به هیچ شویک شریک بو خوای گوره پیدا نکد مقام و پیگکان لسنوری خواه نبزنه با مقام پیغمبراتیش بد. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. چون که زور زران بر زان خوش بیستان مروف کاتی کوا کسی چی زور خوش دوی شوین کوتی او دوی پیامی لیوردگری لوانه لانجامی سنور بزاندن لانجامی زیاد لحد عاطفه و خوش بیستنی لقباری خوی دری دخات درو قباری چی پیدادا لسنوری خوی دی بزینه. اوه قرآن پیمانده فرمه اوه نویستراوه اگر بو پیغمبری خوششویستیش بی صلی الله علیه وسلم پیغمبری خوششویست لیر قرآن فرمانی پیدا که پیم بله من بشر یکم وکو ایوه آدمی زاد یکم وکو ایوه مثلو کم بلا من وحیم بو هاتوه نیگام بو هاتوه ولناو نیگاو وحی کم دا اوه یکا ایوه دبی خوای خوتن بتاکو تنها بناسن شریشی بو قرار ندن همو اوانه چون که شریک دان شریک بریاردان با پروردگار دبیت مایی پوچال کردنوی کارو کرده وکن کارو کرده وکن هیچ کاریگری چی نامینه با قیامت تاوکو مروف خوی پی رزگارو خوی پی آزاد بکن لساتا نخوشکانی او روشه. به همان شیوه خوشبیستان لسورتی از زمر قرآن فرمان داده دفرمه هرو ای پیغمبری خوشبیست پیان بله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بيان بلي براستي من فرمانم بيدراوا هر خواب پرستمو لهمو جيانم دا ملكتو فرمان برداري دين و آينو برنامي أوبم. كواتا هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم پيامشي لقل خويه ناوا أو هو كاربو بو قياندني أو پيام استا أو پيام لبردستي إيما إيما أبيت چون لو پيامت يبقين كقرآن چون پابندي بين ودواتر دا فرمي وأمرت لأن أكون أول المسلمين فرمانشن بيدرا وكي كمين كذبم لخوا پرستي و إسلامتي و دينداري دا يعني أي شر خوا دا پرستي عبوديت و بندياتي بو خواي قوردك لو دا پارتوا لو دا وادك بو يدبه إمش آواتي بغين تناند دواتر دا فرمي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هر وها پیام بله دیسان من زور ده ترسم لسزای روزشی پر مترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگار. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل الله اعبد مخلصا له دینی. بله من تنها هر خواده پرستم ملکتو فرمان برداری آینو برنامه که او دبم او همو پیگوتنا او همو خونا ساندنا او همو درکاندین راستی کان و حقیقتا کان بگور گرتن و بگور را گرتنی پروردگار و ناساندنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکو عبد و بنده پروردگار حقیقتش زور گوره من بودر دخوا که اویش گورهی پیگه عبودیت و بندهاتیه که ایمه همو روشک لنوشکان من دا داوای دکین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله کواته لو دو شوینه دا خوش شویستان لو دو شوینه که فرمان دراو پیغمبری خوش شویست بوی کوا بله قل چه بو او رو باسمان کرد بریتی و لخو ناساندن ناساندنی خو کچیه و چی پیه پیامکی او چی تدا و پیویست ایمش چون لیتیه بگین و گورترین مقام بو پیغمبری خوش شویست که قرآن تو ماریده که بریتی لعمقام و پیگی بندهاتی کردن بو پروردگاری مهربان. دبایمش پیغمبری خومن باش باش بناسین چون دتوانی بناسین لروانگی او قرآنی که استا ایمه لبردست مانه تا
2: تاک سرساویک بو ناسینو بو زانین راستیکان بو ناسینی پروردگاری مهربان به به شریک و به هاوتا او سرساویش درسته بو ادبی زور لخزمت او پیام دابین تا خومان بناسین تا خوای خومان بناسین تا پیغمبری رحمتن للعالمینش بناسین بو اندازه از دین کوتای باسی او رومان و السلام علیکم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان لهمو دینی که هست. امر بخراپ اکن، نهی لچاک اکن، وظیفه کی اوی لاو بدال ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخیدوه عدو. ام آیت دو مقطع، مقطعی کان افرمی پیشی شیطان اوی کدجایتی توبکا برو تهلوک بدبا. فاتخیدوه عدو امریکا بو ایمه بو آدمی زاد که شیطان با دجمن دابنی که با دجمن دانه درگای بو ناکی تو احترامی ناگری شوینی ناکی بقصی ناکی خوشن ناوی حسابی دجمنی بو اکی وظیفه کی اوه ادبینه تو نایبینی تو مشغوله بی با دنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خواه سبحانه وتعالى و دعوه بکی لخواه یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کهوی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکوی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانه لناو بکا بقصه یکن چه جا او کسانه که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیاتر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتی آخر لحظه لحیات حول دا ایمان که بفوتی امام احمد کور حنبل رحمتی خواهی لیبه زور نخوش کو چو حالتی که غیبو بوا لخوش خوی چو ایو چی بد استانه استانه با عربی لیس بعدو ليس بعد دعاي إفاقي بو ورده ورده چابو صالحي كوري لي بستيباوكا تو لخوش خود شوبي عادي أدو ليس بعد ليس بعد تي بوتي جوتان لي بو تي على حمو جو ماي وادو او بوتي تي او الشيطان هاد تي أحمد كوري حنبل لدسم درشو تمنا ايش داي تمك عالمي آخرت من ديوا وزاني كايو زفرم فيها ایو اشتیکم پی بله که انما من زور مهمم تو عنی مدرکتی شیطان بم تا آخر لحظه جیان برزن اگه تن لب شیطان مکری خویه لبر او بزن شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قاپی خویه برنامه خویه مکرو فعلو حیلی خویه اما که زور ضروره لسر ایما یکم فعلا کانی بزنی دوهم هرج خاطره یک هرج دالغه یک هرج بیروکه یک هرج وسوسه که بو منیت نیلی بلکه با دلتوا با اهمالی معاملی لگل آبکو اجینا عزیت دیا یکسر اهمالی او وسوسانه بکه با همون نوع کانی و سیهم همیشه ذاکر با یادی خواب کرو با دل او دلیک ذکری خواکا شیطان کی نایده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان دلسوزان رادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسربه خوشحالين كالبرنامه كي نوه پتان بغين ولبرنامه كان تان باقشي فرمودا ومدوارم ام فرموده جوانانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به بیت بهاری دلمانو و شفاعت کارمان به لروج قیامت پیغمبری عزیز به بیت شفاعت کارمان لروج قیامت او خوشویسی خو یو پیغمبرکی بخاطر دلمانو خوشویستانم حدیثی امرمان لسرباسی یکی کی تدلا او کارو کردوانی که انسان بدل انجام ادا یان عبادتی شی قلبیه اویش بریتی لرضا رزامندی عباسی مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمی جویل پیغمبری خواه بو صلی الله علیه و سلم فرموی ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا افرمی چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی بی برزامندی الله خوی تعالی پروردگاری بی رازی بی با دینکی دین اسلام بی رازی بی بوی که پیشواکو پیغمبرکو رایبرکی محمد المصطفى بی صلی اللہ علیه و سلم ام فرموده جوانا چن فرموده کی تری لگل دایا هر يكو لأصحاب هاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ينجراوتو حديثي دوهم لبالم حديثاك أفرمي أبي سعيد خدرية رضا ورحمة إخوائي لسر بي أفرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي يا أبا سعيد يعني أي أبي سعيد خدري پیغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم بي فرموا من رضي بالله ربا هر كسي رازي ببا خواهتی خواهی پروردگار و بیل اسلامی دینا با دینداری و وستان لسر ام دین اسلاما دینی اسلام با دینی خواهی بزانه و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبیه پیغمبری عزیز محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم با پیغمبری خواهی بزانه افرمه وجبت له الجنه او بهشت و خواهی مسوگرکه پاشان افرمه فقلتو أعيدها علي يا رسول الله ففعله أفرمي وتم أي بيغمبري خواب بوم دوباره كروا أويك فرموت بوم دوباره كروا أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بوي دوباره كردوا تاوكو لبريكو وتاد ليتي بقابة تواوي حديثي دواتريان سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خواي لسر بي أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال حين يسمع المؤذنة فرمی هر کسیک لو کاتیا که جویل بانگو بانگ بیش بانگ دا امیش بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهاتی بدا بوی که خوای تعالی تاکو تاقانه و شریکی نیا و ان محمدا عبدوه و رسوله و محمدش صلی الله علیه و سلم عبدو و پیغمبرو پیشواو رهبری مروکانا پیغمبری خوای تعالی ناردویتی باشان بلي رضيت بالله ربا رازيم بخواتي خواي پروردگار و بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا و ببيشواتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كا پیغمبر و پیشوان بي و بالإسلام دينا رازيم با اسلام با دينا كم كا دين اسلام بي افرمي غفر له ذنبه خواي تعالى لهمو گناهكي او كس خوجبه ام حدیثانا بگشتی امامی مسلم روایتی کردوها محدیثا کان امشی صحیحن حدیثی زور بقوتو بهیزو جوانن که ذکر کی تایبتا انسان روزانه لسری بردوام بیو بیخوینه حدیثی دواتریان حدیثی ثوبانا هر درباره او ذکریا که انسان لبیریا به همیشه بیخوینه ثوبان یچک لا خادیمکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که لخزمت یا بوا لنزیکی و بوا ایشو کاری بوا را پراندو افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات هر کسیک کاتی که بیانی کرده و یان ایواری کرده و سی جار اما بلت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هر کسیک ام ذکر بخوین بیانیان سی جار ایواران سی جار افرمی کان حقا علی الله ان يرضيه يوم القيامة اوا خوي تعالى لسر خوي دانا وبحق براسي بويك للروج قيامتها رزا من دي خوي او كسب قريتوا چنك قورو چنك جوانو چنك تايبتا خوي تعالى بذكريكي كم اجرو پاداشتكو چاكيكي زور الدز بكوي هاد چوار حديثك ببينن دي قد بدن هموي اجرو پاداشتو قوري بوام انسانا كتو لذتی ایمان بکیتو که تو واجبونی بهشتت بو مسوگر بیو که لیت خوشبو بی لگناه و تاوانه کاند لپال اما لروج قیامتا لید رازی بی اما گورترین نعمتا که خوای پروردگار بخشی ویتی بمنو توی مسلمان که رزامندی که خویتی بای برزکانم رزامندی خوای پروردگار بگالتا بدز نای براستی اگر تو بتوی خوای تعالی لید رازی بی ابه او اعمال و کارو کردوانه هل بجیری که واپ لو پاید برزکاتو و نزیک بکاتو لخوای پروردگار چون که خوای تعالی او بندانه خوشوه او عبدانه خوشوه که هولی نزیک بونه و ادن لخوا باوی که عبادتی زیا سنتی زیا ذکر و تسبیحاتی زیا زیاتر نزیک بیتا و لخوا با عبادت با ملکچی با بندایتی باوشتانه که خوای تعالی خوی پی خوش و رازیه زیاتر ملکج بی شون پیغمبر کی بکوی تسلیم بی به برنامه خوا به برنامه اسلام بن برنامه جوانه بو اوی بگی با مغفرت له خوشبونو رضامندی خوای پروردگار له روز قیامت کواته بر زکانم اما همو مان بدوای او بختوری او خوشبختی او شتا اگرین که براسی دسمان که که رضامندی خوای پروردگار له کوتا ایشکان معنا ام فرمودانه دلاله که نصر اوی که رضامندی یا راضی بونی خوای تعالی دو بشه الرضا بالله که رضامندی بخوای پروردگار بمعنا چیه؟ بمعنا اوی که راضی بی بخوایتی خوای پروردگار راضی بی بخوایتی خوای پروردگار که خالقی ارزو آسمانه راضی بی بخوایتی خوای پروردگار بخوای پروردگار همو او صفتانی که هیتی صفتی تواو کمالن و راضی بی بوی کوا ملکج بی بو او فرمانانی که خوای تعالی ناردویتی و داویتی بسر مروفکانا و کو واجب بوی که امری پی کردون بو هرشتک جب جی کن و نهی لی کردون لهرشتک لی دور کونوا و راضی بی بوی کوا خوای تعالی او برنامه که داویتی با بندکانی ناردویتی لری پیغمبرانوا براسي أبي رزامندي لسد دربرنو وشويني شيب كون ابن القيم رحمتي خوالي بأفرمي چوار شد هيا كزور گرنگا كو ببيتو لهر كسيكا أم كسا براسي أتوانين بلين كسيكا كخواي تعالى لي رازي بيو ورزامندي خواي تعالى دزدك بي أبي جيكا ميان رازي بونا با ربوبيتي خوا رازي بونا با ألوهيتي خوا رازي بونا با پیغمبركيو وملكج بي بو پروردگار ورازي بون لدينكي تسليم بون بو دينكي اما والا انسانكا كبشيوازكي آسان راسكا لقل خواو پیغمبركي و دينكيا تابهشتكا مسوگركا بخوي افرمي ام چوارشتا هر کسي تياكو بيتوا فهو الصديق حقا اما پي اوتري رازگو همو کسي قتواني پي بگا آسانا بزمان آسانا و بکارو کردوش آسانه بلام انسان پیچوانکی نجوله توا و تا شوین هوا و آرزو نفسی نکوه سلخوی نشوینه بلکو کارک بکاکا اوی که هی لو فرمودانه باسی کدوا رضامندی خوای پروردگار دستی کوه که واتا خالی کمیان که ام حدیثانه بو مندرخن رضامندی امیل خوای پروردگار باوی که راضی بین بخوای تعالی خوا من بی و دینکی دین من به اسلامکی اسلام من به و پاشان پیغمبرکی پیغمبر من به و راضی بین بو برنامو بو فرمانانی که و دعوتی بسر مروفکان و کو واجب و امرو نهیکان خالد هميان هو الرضا عن الله، يعني رازيبون لخواي پروردگار. اويك عبدو بندك انجامي دا خواي تعالى بي بخشيوا بيوزد بي باداشتو ولام دانوي كارو كردو كاني امكسا اجركي باداشتكي و غوريكي و يارمتيكي كخواي پروردگار. اصل وايك انسان او رزامن دي خواي پروردگاري كدزدكوه بهوي كارو كردو جواني خوي، چونكا زور جار انسان بهوي كارو كردوية كوا بهوي عبادتية كوا بهوي هلسوكوتية كي جوانا و بهوي تعاملية كوا بهوي ذكرية كي خواوا او انسان بلو باي اغات آستو مرتبه خواي تعالى لي رازية. و زور جاريج انسان اگر لي نزاني شوين هوا و آرزو شوين حزكاني بكوي ابيني كاريگكا اگر چنك كردوكاني شي گوربن هموي تفنيجكا و هيتشي ناهلو كوتاي بجياني خوي اهيني لا براسی رزامندی خوای پروردگار. بای برزکانم ایما اگر بمانه رزامندی خوای تعالی من دست کمه براسی ابه بجوانی شوین برنامه کهی بکوین، نبه ایما تنها بزمان بلین مسلمانین، بزمان بلین خوایتی خوا من قبوله، پیغمبراتی پیغمبر من قبوله و اسلام و کو دین و کو برنامه قبول مانه، ابه تو بکیت عمل و کارو کرده و لجیان روزانه تا خوایتی خوا چون ابینی لخوتا، آیا قناعتکت چون، جیان لگلی چون، عبادتکان چون، هلسو کوتکو جیانت لگل خوای پروردگارا چون، ترسکت خو درخستنو لگناه و تاوان و حرامکت اگل لیه ابی امانه و ریای بی رازی بون با پیغمبرکی پیغمبرت بی، آیا چن شونی پیغمبری عزیزکوی علیه الصلاة و سلام، چن سنتکانی جبجیه کی، چنه فرمایشتکانی اخوینی توا، چنه بقسیان اکی، چنه شوینی اکوی، چنه جیاند لگل پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم و چنه صلاواتی لسرده، چنه دلد وابسته بو برنامه و دینه و که اوهی نایوتی. پاشان اوی که سی همیان فرمه اسلام آیتو برنامه اسلامت کردو و ببرنامه جیانی خود، یان تنها بزمان قبولت کردو اسلام برنامه دبیو ایتر لعمله نای سلمینی. بون منکاتک مسئله میراد یته پیشوا، آیا تو راضی بوی به وکوا ام اسلاما کار بکاله مسئله میراد کی تو یاو بشی بشدارکان که بش یانه بش یان بدری او کو ک شرع داینا او اسلام داینا، آیا لکاتک ک مسائل معاملات کرینو فروشتن هه لبینا، آیا راضی بوی به وکوا برنامه اسلام ری برد بیتو اشتکانت بو آسان کاو و لسر برنامه اسلام جيان بدي تسر لك نكاح و مسألة طلاقة، آيا تو رازي بوي بوي كوا، آيا اگر آفرتك طلاق بدري ببي او برنامه اسلام اروي يان بدواي هوا و آرزو بدواي مسائل دنيايا اكوي. طبعا امانه همو بابتا بهويس انسان هلو يسي لسر كاتو بدوايا بروا تابزان آيا رزامن دي خواو پیغمبركي و اسلامكي بجواني برگتوه يان بس تنها زمانو تنها وكو اعلاما باعلامي ايكا او حاجيتيك بخوتا وناوا او ادعاي اسلامتيك تو ايكي او لسكو بوشاكي كواب لبري اكي ابي كردبيت بعمل ابي لناو ناختا داكو ترابي يان بس زمان بي. طبعا كتو ام ذكرى اخواني لبانيانو ايوارانا ابي لناخشتا دابكو تري رازي بي بو شرعي اسلاما انجا ابي ببنديق لو بند راس قيناني كخوي تعالى قبولك ببندي خوي ورزامن دي خوي بقسمتك ليرادينا كوتاي برنامج امجارما ان شاء الله لبرنامج كاني تلازيات الاسر وبابتانا ادوين واي غورا رحم بهم لا اكمان كاو لغناه كان من خوش به لغناه دايك باوك من خوش به واي غورا ارمتي مان بالاسر خير رزامن دي خوي مان بي عطا بك شفاعتي پیغمبر عزيزك عليه الصلاة والسلام بقسمت من بيلا روج قيامة أخوايا رحم بهم ولاياك من بكي شفاين خوش من بدي كشي كشي داركان من حلقي دل من خوش بكي باداشتي چاك كان من بيته وصرف نزل لقناه تاوانو كم ترخم يكان من بكي خوايا لحل كان من ببوري خوايا لكم ترخم يكان من ببوري خوايا دلو درون من خوش بكي باداشتا كمان لقيامة باداشتي بهجد بي رسور و سربرز من بكي خواهی رحم به همه لعکمان که تا برنامه که و تا روزی شب خواهی گفتن اسپرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
1: بدري جاي شو روز دتوانن هاوري رادوي محبن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

في خسرو شيرين نأرمن آوار في شيرين فرها.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: وقتی خوی بریتانیا و دولت استعمارکان ویستیان شارکی مسلمان داگیر کنه جاسوسی که انردوت نو شارکه بزن وضع مسلمانکان چونه گنج و خوشکه بر رزکانی پیغمبری خواه خواه باش گو بگرم بزن چی هم که من گردو الان جاسوسکه انردو این سرکن دو منال یکی که تیر کاوشانی و او که ترش قوسکه گردو قوس زن چی خواه الان سرکه اوی واق قوسکه گردو اگیره منالکه اگیره اما عمری 4 سال 5 سال لبری کن ام قصد فوا الله او جاسوسش گره که بزانی حال مسلمانان چونه الله و منالکه و تی اره تو با گیری او آقو سکاو دستو و تی والا لبر او گیرم تیرکی کن فرده نیده اله هدفکه بو خوی قاره خونه تیرکی فرده او نیکی شاو به هدفکه الله امش و توی تیجا تو با گیری یعنی با گیری با تیرکی اک فرده او ندره او قی چه که تیرکی دوام بگره و فرده الله او تیجا دجمن که لعن شرا او انا مجال تفیدا تا ترکیتر راب کشی فرایدی حتا تو ترکیتر راب کشی اوت کجه چون امروش لای خو من الین کنو ما مسا چی من کردو خو هیچ من نکردو جا اتوی چی بکیی تر بو خوات لخوت رنجانیه ضدی پیغمبر روشتوی ضدی اخلاقی دایکو باوکت روشتوی اتر اتوی چی بکی یعنی گرکتا چی من پی بکی هر او انا ماول ناو جاده حیا من ببی و عبرو من ببی وحیا بو ام دین جوان نیلی جا هر کسی خواهی لخوی رنجان کی اله خواهی گوره او دقه و تویتی اگر لم دقه توبه نکی تو من بر رنجانی حتی قیامت نیاش بکی لیت خوش نابه کی اله وای نو تو بید کی اله وای نو تو کی اله خواهی گوره لروجه کامنو تو لگناه نابینه والله من اما باسه کم بجوی خوام گوم بو اله خوش کبرا بجوی خوام نک لکسی غریب و ما نبیستو والله من باس اشتواي بوم كردوه يكيك لأسباب وانا موبايلة كم فرداوك وسيم كارتك مشكانو ام قصة بيتامانية ام قصة بيتامانية وانسان وانا جرأت بخويك خوش كي باسي فاحشي خويك براي باسي فاحشي خويك بجرأته باسيك ويوا عرض عاصمان قليل انسانيتك بو ام فحشاء منكران وی وا خوای گوره فرمیل لیه کم صورتا که ناوی نور و روشنایه علیه هر کسی زینا کر به نور نیل دم چاو لناو دلیا خواوا باسه که جل جلالو صورت انزلناها و فرضناها علیه من ام آیت من بودا بزانه بوی بزانن حدود چیه و چونه و چون خوان عسی و دین داره تی اکره بوی و تی قید چه که ام تیرک فرده پین سالان گیره لبروی تیرک که نیده اول هدف اما بو چیه گیرین؟ الان دوای روی و اوتی قوم کن نه چنان شعر غضب کن. اگه مناله بود تیر که کی بگیره نی دوال هدف؟ تو بیشتر نه شعر چی پیگا؟ خوازن چی پیگا؟ الان دوای 15 سال چو؟ هم جاسوس دوای 15 سال هم نردیانو. بزنن چی بکنه هم شعر و ولات و مسلمانه؟ الان چو نه سر که گنجی کی 20 سالان لبان جاده اگیره. برات هم بی بخنه. الان گنج کی بینی لبان جاده اگیره گنج. و گنجکه او تی اگیره او تی بو اگیری او تی واللهی کچه کم زور خوش گرگ بو و خوی کچه که انداو تشو او تی تو لبرو اگیری او تی آه چند روژه مدانه تشو او تی واللهی دو کماره ام بری او تی قربو من گیره او تو اما هرو شعره و بله 15 سال دو منال لبر تیر که شرعه نگر استا وای بسره تو حالا چو او تی استا وقتی حجومه چکم شعره اما گنجکانی به او شعره برگی یک دعای ناگره نک برگه یک هجوم ناگره و تا ام خوشویستیه خوال قرآن چون باسی اکا و ایمه چون باسی اکین ایمه چون بای روین پیغمبری خواه فرمیه صلی الله علیه و سلم یکی هاد بلایوتی یا رسول الله کی قیامت هل اصیه فرموی قیامت کیه کی هل اصیه فرموی چیت حاضر کردو با قیامت تو و تی اعددت لا حب الله و حب الرسول من خوشویستی خواه و خوشویستی پیغمبرم بردو با قیامت قال اینکه مع من احببت و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باز کردنی با خوشویستی او باز کردنی تو کت خوش اوی لقیامتا لگل او حشر اکری

0: کبراسیه ما قرآن زورن ما ای گوری عظیمی تدا بو اداره دانو برای برنی دنیا که ام قصه ایچو کلم قصانی کبراسی جی خویتی اما پندو آمرشگاری لیور بگرین و دراسه لسر بکین و بیخوینی نوا و تی بگین که ایمان اما مهمه که ایت ایمان ده به آودانی بی ایمان ده به روشنایی بی ایمان ده به عدالت بی ایمان ده به بردسته بکره چون لخیزانه چون لطاکه اواج لکوملگایه اواج لصلاته اواج لحزارته اواج لبنیتنانه ایمان بو دنیایه بو دواروشه بو تاکه بو کوملگایه بو تواوی بشریته اگر ایمانک بر هم سمری نبی اول راسیه بس ناوی ایمان دنه براسی ایمانی رزان خوشویستان تعلقه چی تر بخوای برادخش دست پیرین بای گوره یار و یاورتن
1: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشقریان که به رحمت شیاوی ذات اللایا و دوست و دجمن در کاولایا روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بوی لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتر لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسول خاتمه دعای سرور عالمه دعای نجاتی آدمه یا ارحم الراحمین هواری نوح لطوفانه دعای خلیل رحمانه دعای ذبیح قربانه یا ارحم الراحمین هواری موسی عمرانه دعای یعقوب کنعانه دعای پیری صابرانه یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارونه دعای ذوالکفل محزونه دعای صالح و ذنونه یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمانه دعای داوود خوشخوانه دعای یوسف خجوانه یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیسه دعای اسحاق و ادریسه دعای الیسع و شیسه یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیایه دعای عزیر و عیسایه دعای یحیا و زکریایه یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریله پارانوی اسرافیله نال و نوای عزرائیله یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة

دلی با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاحی خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزء دوانزه که با آیتی شج لسوره هود دست پیدکه و با آیتی پنجادوی سوره یوسف کوتایی

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا و ایده

0: چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی چاکان و گنجاوان با خدا پرستی
1: فأت

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچند ها روبار بجر درخت کانی دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران.

0: ای اوانی که باورتان هیناوا او ناز و نعمت چاکانی که خدا بوی حلال کردون لخوتانی حرام مکنو لسنور در مچنو دست دریجی مکن چون که براستی خدا دست دریج کارانی خوش ناوید
1: وك

لو رزق و روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزق و روزی حرام بپاریزن.

0: براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغزو کین بخات نیوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراو. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان
1: و

ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگا دار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رین مو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی که با وریان هنوو کرداره چاکه کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کرداره چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراو کانیش خویان پارست بیتو با وریان هنو بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردوی اندکات.

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبر سودی ایوو او کسانش کل سفر دانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرنوا بوله پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

چاک بزانن براستی خدا تول سینری چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتان

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشا بید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

هرکاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تاندا او دلین هر او برنامه ایمان بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چون که اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان دداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگ لخوتان اگر ایوا بو بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوائی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایما سوین ده کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خوراوکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شاید یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لر ریزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو او دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردو که لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمه لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی ستم که

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

0: روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیان ده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدم تانوا لسام ناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید
1: اذ

لناو همو پیغمبران دار رو با عیسای کری مریم خدا فرموی ای عیسای کری مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد کاتگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بر روانی قصد بو خلچی دکرد هر وها لکاتگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکانت بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هر وها یادی او بکر وک شری نوی اسرائیلم لیلا دایت کاتیگ ببلگ آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادوی چی آشکرایا هیچ شتی چی ترنیا.

اروها کاتک نگام نارد بوها ولد لصوزو تایبتی کانی عیسا حواری کان که ایمانو باور بهنن بمنو بپیغمبرکم اوانی جوتیان ایمانو باوری تواو من هیا خدای توش بشاید با كبراستي امام مسلمانو ملكتو دلصوزين.

او سا عیسی کریم مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو منو بلگه اگ بید للان تو بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

كاتيش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كريم مريم آیا او تو بخال چید و تو منی شو دای چیشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگار و عیسی لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منی من شتک بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بويكا لدرياي علم زانستي بي پاياني تو دا هيا تونك براستي هر تو زاناو شارزاي نهيني و پنهاني.

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکنجام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایسته ای لی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روژه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگه ینید با خکانی بهشت بویان آماده یا کچندها روبار بجر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگارج لیان رازی بوو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس نور.

0: آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همی شد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکان و زوی دروز کردوا تاریچی و روناچی فراهم هنوا کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسام آوراندا پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکن هاوتای خدا.

0: خدا و ذاته که ایوی لقرق دروس کرد و لو دوا کات یچی بریاری دا که خوتنا وکنی و مرجک بشک لاندام هستیارکان لکارده کون بو ماویکو کات یچی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوا بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگانه بو دسلاتی بیس نوری خدا ایو انکاری زندوبونه و دکنو هر لگمان دان
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: وهر الله يا پرسرا ولا اسمان كانوا زبيداو نهنيو هر الله يا پرسرا ولا اسمان كانوا زبيداو نهنيو اشكراتان دزانيت بهمو كارو كردوي چيش كديكن اگادار.

آیا نهان بینی و نهان زانی و به هوی شوناوار و چندها نومان پیش آمان لناو بردوا که پایدار من کردمون لذیدا. بشه ویک ایومان آوا پایدار نکردو بارانی زور من بردوام بود باراندن که دبوا هوی پیگیش نی زور هر رو کوبرو بوم. چندها جوگو رباریش من لناو چلگو باخو شارکانیاندا با رخسان دبون خرمی دکرد بنو درختو کوشکو تلاریاندا. بلام به لادان و گناه و تاوانیان و لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هینای کای و

خو اگر نوسراویک من بو تو لناو کاغذ یک داب بزان دایا او زادستی شان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل زادویه چی آشکرا هیچ شتی چی تر نیا هر باور ناهینن.

هروها دانود چی دبو اگر فرشتیک بولای محمد دا بزیای و بچاوی خوماد بمان بینیایا جا اگر فرشتمان بناردایا او کتایی به هموشتک دهاتو پاشان مولد نادرن تا توبه

0: خو اگر فرشتمان بکردای به پیغمبر اول شیوی پیاو یک دمان ناردو همان گمان که استا هیانه بویان دروز دبو
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
0: اي محمد درد لخود دانا مينيت سوين بيت بخدا براستي قالت كراو ببيغمبراني بيشتو سرنجام اوي اوان بروان بينبو قالتان بيدا كرت يخي بيغرتنو نغروي كردن خدا طولي ليساندن
1: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
0: بيان بلي برون بگرن بسر زوی داو پاشان تماشا بکنو سرنج بدن بزانن سرنجامی اوانی برنامه خدایان بدروزانی چون بو چی من بسر هینان

0: کسی چی تر بکم پشتو پنای خوم که بدیه نری آسمان کانو زویو هر اویش روزی بخشو بی نیازا لهمو رزقو روزیک دوباره بله من براستی فرمانم پیدراوا یکم کذبم که تسلیمی او ذات ببمو مسلمان بمو من پیدرا دگینم که هر جیز نکید لمشریکو هاول گران بیت
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
0: روها ای محمد بله براستی من زور لسزای روشی چی گوره دترسم کسزای روشی قیامتا اگر یا خیبم لفرمانی پروردگارم
1: من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلك الفوز المبین
0: اوی لو سزای درباز بکرد لو روشه دا او براسی ایتر دیاره که خدا رحمی پی کردو شایستی مهربانی او بوا او درباز بونا سرفرازی چی آشکرایا

0: دل نیاب لوی اگر خدا دو تاری زیانو گرفتی کد بکات او هر چیز لابری نیه جگ خوی نبیت خو اگر بیوی توشی خیر و خوش یکد بکات او خدایا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا
1: و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر
0: هر او خدایش زال و بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی.

ای پیغمبر بوانا بلای کش شایتیان دوید لسر پیغمبریتی تو تشتیک گورتر و راستر لشایتی دا هر خود بلای الله راسترین شایتا کشایتی نیوان منو ایویا من ام قرآنشم بوحی و نگابو هاتوا تا ایوو همو اوانی پیان گیشتوا آگا دارو بیدار بکم لگل ام همو رون کرنوان دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبیت بلای من بش بحالی خوم شایتی نا حقو نا روای وان آدمو بلای براستی او خدای الزاتی چی تاکو تنهایو من براستی بریم لهمو اوشتانی که ایو دیان کنه هاولو هاوتایی او ذاته

اوانه کتبی آسمانیان پیداون لگاور و جو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکانی خویان دناسنوا بلام اوانه که خویان دوراندو بروان با محمد نهینوا او هر باور نهینن.

زاچه لو استم کارتر بید کشتی نادرست و درو با خدا حل بستید یان آیت و فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی او استم کارانه سرفراز نابن.

لروجیک دا که همو خدا ناسو هاول گران کودکین و بگشتیو باشان دلین بوانی که هاو بشیان دانا و بو خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتان ود هاو تای خدان بخیالی خوتان.

0: پاشان سرنجامی بی باوریان هیچ نبو بیجگلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشریکو هاولگر نبوین
1: انظر کیف کذبو علی انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون
0: سیر که چون درو لگل خوشیان دکن چون بیرو بروای پوچیان لیون بو آسواری نماوه

هندیچان لو بباورانه جوید بوده گرن لکاتی خویندنی قرآن دا بلام چون که مبستیان نیشوین حقیقت بکوون اما پردمان هینا بسر دلیان دا لطه گیشتنیان بو قرآن کو جوی من سنجینو گران کردون وک اووایا کن نبیستن اگر هرچی نشانو بلگیشیش های بیبینن اوان بروای پیناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کنم مجادلو دمدمه سرنجام خدا نناسان دلین ام قرآن هیج نیا بیجگل داستانی پیشینان نبید.

اوان نایلن کس جوی بو قرآن بگریتو خوش یعنی لیا دور دخنوا جابو کاریان جگه خودی خویان کس دنو نابنو هستیشی پی ناکن

جا اگر اوانه ببینی لقیامت دا لسر لیواری دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آهو نالو جا دلین خوزگ جاره چی تربیان جرائنات و بو دنیاو لم سر انجام شوم رزگار من دبو او سا هر جیز نشانو بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من پی

جا اگر کاتیگ اوانا دبینید لبردم داد گای پر لدادی پروردگاریان دا وستین راون خدای گور پیان دا فرموید آیا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین بپروردگار من اینجا خدا دا فرموید مادم وای سزاو تالاو بسیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانو.

براسی وانی که برویان با آمدبونی بردم داد گای خدایی نبو زرریان کرد و خویان دارند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدا گرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم تر خمیو ببراللای و سرکشی و تاوان بردمان سر لکاتیک دا اوان همو گناه و تاوانیان دا و بکول یان دا آگا دار بن کچند خراپا کولو باری وا که حالی دگرن.

جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیا بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر با اوانی که پارسکاری و خدا ناسی دکن آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن.

براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبه تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن. ولقد کذب

سوین بیت بیگمان پیغمبرانی پیشتوش بروایان پی نکراوه لگل وجدا اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پی نبونین آزارو اشکن زش دران حتا سر انزام سرکوتنی ایمیان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورید سوین بیت بخودا بیگمان حوالو دنگو باسی هندگل پیغمبراند بو هاتوه.

خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پیناکن اگر خداش بیوستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دا کردنوا بمرجک خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین.

الرواية. قرآن بكيتا چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمانو زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کهین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان ندا دس اخوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روب و دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخی.

خیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکری نو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتاو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفید

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دا برژینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دا بیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو و بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمسا تانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برایزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بوی اخی بوی تو لفرمانه کانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو. ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ اواها شاولی هانی گلای جینی هلورانی یاری بختی لی تورانی خانوی امیدی ام دنیای لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیداو تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحال خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا. لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وکچلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی ودی ناکی کوا شوقی گلو بوچرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دیکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه هل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودشالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت نم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریت و نبره نوال سری صندوقی گورکت بشی پوری دو همی اسرافیل نبید.

آخر آن وقت چون دل ناوی تنگ کاتی دل تنگ بو درون تی دجوش او لسر چاو گی چاو

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هالمجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

رازو نزای دواکاری پیوستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمنت آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ور نگیردره، ای او ذاتی که داوا کاریکن گنجی نکانت نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نبره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوه بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت لگرم و سر راستره دلیم پاکو بگرد کردگارم. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هرچند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسرا و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاترا. پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو باو جوری شیعی منه لگلم دا بجوله و چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوه کر نیم داوه لتو هیو ذاتی برزت در حق باو کرمت بوبه. الهی صلاو بنی ربو فرستادید خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من باو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبیسو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددمو هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر توفو یاند بجستمان دا نکردایا ایم هرگلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جاند به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمانو باورد ببخشین بوی گر همو تمن من به اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپارینوا دل من پر بکی لهستی جوانیو ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزا لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خواهی گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هنای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خواهی گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقیو جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولی کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکا پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاو كاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري إيمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراب کاری بمان پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفر.